Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
1: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
0: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4 299 799.

0: Prvá ponovita oddaje. Energický na svet.
1: Pozdravljeni v tokratnem nasvetu o učinkoviti rabi energije. In tokratna tema o kazalnikih letnih stroškov energije za delovanje gospodinjskih aparatov. Ste na prodajnem mestu ali na spletu že opazili oznako z oceno stroškov, ki jih povzroči uporaba določenega gospodinjskega aparata? Bodite pozorni na njo. V pomoč vam bo pri primerjavi različnih aparatov in izbiri tistega, ki bo za vas najugodnejši. Pri nakupu velikih gospodinjskih aparatov, kot na primer hladilnika, pomivalnega stroja, pralnega stroja ali TV sprejemnika, se odločamo na podlagi številnih lastnosti. Te izdelki imajo praviloma visoko ceno, zato jih pazljivo in natančno primerjamo med seboj. Izbiro nam olajša obvezna energijska nalepka, s katere razberemo podatke o standardni letni porabi elektrike in vode, o hrupu pri obratovanju in podobno. Aparati so razvrščeni v razrede učinkovitosti, navadno od E do A++. Namen uvedbe kazalnika letnih stroškov energije za delovanje gospodinjskih aparatov je v sodelovanju s trgovci prikazati obratovalne stroške izbranih aparatov na prodajnih mestih in tako pomagati kupcem pri njihovih odločitvah. Tako se bo povečala prodaja energijsko učinkovitejših aparatov, kar je v skladu z nacionalnimi in evropskimi okoljskimi cilji. Več o kazalnikih letnih stroškov energije za delovanje aparatov v nadaljevanju.

Okoljsko ozaveščen kupec si želi izbrati energijsko kar najučinkovitejši aparat, pa vendar se včasih odloči za potratnejši izdelek preprosto zato, ker je njegova prodajna cena nižja. Lahko se izkaže, da bodo skupni izdatki, torej seštevek cene in stroškov, ki bodo nastali med uporabo cenejšega aparata v njegovi življenjski dobi, višji. Pomembno je torej, da ne gledamo le na ceno izdelka, ampak tudi na obratovalne stroške. Pri tem potrebujemo dodatne informacije. Ocenjeni letni strošek energije za delovanje gospodinjskega aparata je pogosto prikazan na nalepki s ceno aparata ali ob njej, lahko pa je posebej naveden ob drugih lastnostih aparata. Podobno velja za predstavitev aparatov v spletnih trgovinah in tiskanih katalogih. Trgovci se lahko odločijo, da bodo poleg letnih stroškov prikazali tudi stroške za 5 ali 10 let uporabe aparata. Letnega stroška energije za delovanje posameznega aparata ni težko izračunati. Vse, kar potrebujemo, so podatki o letni rabi energije oziroma vode, ki so prikazani na energijski nalepki, in povprečno ceno energije oziroma vode. Kupci se opredeljujejo med drugim na podlagi blagovne znamke tehnične kakovosti, oblikovanja in prodajne cene. Podatek o pričakovanih obratovalnih stroških lahko pomembno pomaga k sprejemu dolgoročno najbolj gospodarne odločitve, je še zapisal Boris Kac, energetski svetovalec v svetovalnih.

0: Dobro jutro, dobri ljudje. V današnji Božji besedi se Bog obrne k izraelskemu ljudstvu in jim ne povele, kaj je storil zanje, ampak tudi, kaj od njih pričakuje. Spominjanje preteklih izkušenj z Bogom, na katere žal pogosto pozabimo, nam pomaga poslušati Božji glas in budi zavest, da mu pripadamo. Pomeni, da smo njegovi in da On skrbi za nas. Kdor se poda na pot z Bogom, doživi njegov objem. Bog nas je sprejel v svoje srce in želi, da smo njegova last. Osvobodil nas je in zaščitil, nosil nas je na orlovih perutih. Sveti Pavel poudarja pristnost Božje ljubezni do nas. Jezus je dal svoje življenje za nas, stal nam je ob strani tudi, ko smo bili Božji sovražniki. Zdaj smo lahko ponosni na Boga, ki nas ljubi, ljubi vse ljudi, kajti Kristus je umrl za vse. Boga se nam ni treba bati, če nas je ljubil prej, koliko bolj zdaj, ko si prizadevamo živeti vsakdanje življenje z njim. Besedilo iz Matejevega evangelija vsebuje več odlomkov, ki kažejo na veliko zaupanje, ki ga ima Bog do nas. Pravi, da je Jezus poklical učence in jih poslal s posebnim poslanstvom – ozdravljati in reševati. Danes računa na našo pripravljenost in predanost. Žetev je obilna, delavcev malo. Ali Jezus to izjavo misli, da je premalo duhovnikov in redovnikov, kar je žal res, ali misli, da je premalo ljudi, ki se jih dotakne Gospodov duh? Danes je premalo ljudi, ki delajo Boga vidnega, ki so podaljšek Boga, ljudi, ki prispevajo k nadaljevanju Božjega dela in so na voljo za različna služenja. Zaston ste prejeli, zaston dajajte, beremo. To nam kaže, da nam je tisto, kar je v življenju resnično bistveno dano kot dar. Tukaj vidimo osrednjo točko našega poslanstva kristjanov. To, kar smo prejeli, kar smo doživeli, kar smo se naučili, moramo posredovati naprej. Česar nismo doživeli, ne moremo posredovati. Kaj se je zgodilo v nas in v stiku z Jezusom, moramo deliti. Tako bo v današnji nedeljski duhovni misli z nami gospod Jože Hrastnik, župnik župniji Sveti Daniel nad Prevaljami in Mežica. Pa mu prisluhnimo.
1: Nedeljska misel.
2: Spoštovani poslušalci Koroškega radija, v imenu odmrtih stalega gospoda Jezusa Kristusa prav lepo pozdravljeni. V današnjem razmišljanju se ne bomo ostavili ob besedilih, ob berilih in evangeliju. Bisere bomo poskušali saj delno pobrati iz treh prošenj, ki so pri vsaki sveti maši. In sicer iz glavne prošnje, prošnje nad darovi, ter prošnje v obhajilu in pa še vstopnega speva in pa speva po obhajilu. Če ni vstopne pesmi, je vstopni spev. Zmoli se, predno duhovnik naredi križ kot uvod v bogoslužje. Tako današnji vstopni uspev vzet iz psalma 26 in se glasi takole. Slišil, Gospod, moj glas, ko kličem, ti si moja pomoč, nikar me ne zavrzi, ne zapusti me, Bog, moj rešitelj. Kratka misel, ki nas uvede v bistvo svetega dogajanja. Mi smo v jedru nebogljeni otroci sredi noči, ne občutimo in ne zaznamo bližine očeta in matere. Strah nas je in nas tišči tesnoba. V Bogu kličemo na pomoč, naj nas ne zavrže, saj je on naša edina rešitev. To začetno stanje našega duha in duše se v glavni prošnji še samo poglobi in razveja. Pri današnji sveti maši boste slišali naslednjo glavno prošnjo. O Bog, ti si naše upanje in moč. V svoje nebogljenosti ne moremo brez tebe ničesar storiti. Pomagaj nam svoja milost, da bomo vedno spolnjevali tvoje zapovedi in z veseljem delali, kar ti je všeč. Začetek besedila nam razodene vsebino prošnje. Jezus Janez v evangeliju tako jasno pove kratko resnico, brez mene ne morete ničesar storiti. Nebogljenosti molivec ne prosi samo za milost, da bo vedno spolnjeval Božje zapovedi, ampak da bo z veseljem opravljal Bogo všečno dejanje. Kajti veselega darovalca se Bog razveseli, ga uslišuje v njegovih prošnjah. Na to mi večkrat pozabljamo. Kristusu se najbolj upira dejstvo, da bi nas silil delati dobro. Prisiljena ljubezen je nekaj najbolj odbijajočega in nasprotje in nesmisel v samem sebi. Ljubezen lahko živi in se razdaja samo v resnični svobodi Božjih otrok. Kristus povsem svobodno objame svoj križ na Veliki petek. To je naredil za mene, za tebe, za vsakega človeka na zemlji. Resnična ljubezen in resnična svoboda Božjih otrok sta pravzaprav enojajčni dvojčici. Druga drugo rojevata, ko človek v resničnem veselju opravlja dobra Božja dela in pri tem ne omaga. Tak človek je v sebi svoboden in topel v odnosu do drugih. To je žarevala v veliki meri okoli sebe, na primer sveta mati Tereza. Ko je pri njenem vsakdanjem delu opazoval njen življenjepisec, je nekoč nenadoma na hitro rekel: v tem smislu ni ga denarja, za katerega bi jaz delal to, kar delate vi, mati Tereza. Mu mirno odvrne kratko in hitro: jaz tudi ne. Tu vidimo zahodnega človeka, ki vse tehta skozi kovanec, skozi denar. Ne da se vsega plačati. Največje stvari v našem življenju se odigravajo mimo denarja. Kaj bomo slišali v prošnji nad Dorovi? Bog naš oče, kruh in vino sta človeku hrana, v zakramentu pa postane ta hrana za novo življenje. Podeli prosimo, naj nam ta dvojni vir moči nikoli ne usahne, po Kristusu našem Gospodu. Sveta maša se prelomi iz besednega bogoslužja v darovanje. Spremenjenje se v latinščini imenuje transubstanciacija, se nam razodene v vsej evharistični razsežnosti. V skrivnosti zadnje večerje doseže Kristus svoj vrhunec. Tu se konča tudi Božja vsemogočnost. Več kot samega sebe v celoti tudi vsemogočni Bog ne more podariti človeku. Resnična ljubezen daje, ne pa jemlje. In to je naš Bog Jezus Kristus v sveti mašni daritvi, še posebej nedeljski. Zaradi tega pomeni za kristjana, ki opušča nedeljsko mašo, počasno, a zanesljivo umiranje vsega človeškega in Božjega v njegovi duši in srcu. Nobeno objemanje dreves, noben pozdrav soncu, nobena joga, niti v sanjah, ne more nadomestiti nedeljske svete maše, še posebej, če je lahko okronana svetim obhajilom. Mnogi kristjani varajo samega sebe, češ, da so dobri kristjani, mesto pa že zamenjali Kristusovo in naše vstajenje, morda z reinkarnacijo. Če to res, že davno plavajo v krščanskem poganstvu zgolj velikonočne svinjske krače. Nebeški oče, še prošnja po obhilu, da končamo. Nebeški oče, to sveto obhilo, ki smo ga prijeli, je vidno znamenje, da smo verniki zedinjeni v tebi. Naj rodi tudi edinost v tvoje cerkvi, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Želim vam res sončno in blagoslojeno nedeljo.

Danes bo pri svetem Antonu na Pohorju lepa nedelja s svetimi mašami ob 9. in ob 10., ko bo tudi procesija z najsvetejšim. Vabljeni k shodom in k svetim mašam, sveti Anton Padovanski velja za enega najbolj priljubljenih svetnikov zahodnega krščanstva. Živel je v 12. stoletju in mu je zaradi izrednega znanja sveti Frančišek Asiški zaupal frančiškansko teološko šolo ter ga klical brat Anton, dragi mi učitelj. Letos, ko praznujemo 800 let smrti svetega Frančiška, ali kot pravimo, obletnico njegovega prehoda v večnost, je sveči oče Leon 14. odločil, da bo te milosti deležen vsak, ki bo v tem svetem Frančiškovem letu poromal v cerkev, kjer molijo križanemu in ostalemu gospodu ter delajo za mir Frančiškovi bratje. Lepa nedelja bo danes tudi pri svetem Primožu nad Muto, z mašo ob 10. v nadžupni Šmartno, natančneje pri sveti Barbari, bo danes lepa nedelja sveto mašo ob 10. Lepa nedelja bo danes tudi pri svetem Vidu nad Valdekom, kjer bo ob 10. slovesna telovska procesija in sveta maša. Procesija in sveta maša bo danes ob 9. tudi pri svetem Ahacu, župni Šentil pod Turjakom. Slovesno srebrno mašo bo danes obhajal dekan Tadej Legnar na župniku Vuzenici, ki so upravlja še sveti Primož nad Muto in Trbonje. Osrednja slovesnost bo v Vuzenici ob 10. Danes ob 10. so vsi župljani in predvsem sodelavci vseh šestih župni Pastoralne zveze Slovengradec vabljeni na skupno praznovanje zaključka pastoralnega leta. V tem tednu bodo molitveni dnevi v dekaniji Radlje, 16. junija v Radljah, 18. na Remšniku, 19. v Breznu, 20. na Muti in danes teden na Pernicah in v Pamečah, kjer bosta sveti maši ob 8. in ob 3. popoldan. V soboto 20. junija bo vse slovensko romanje bolnih, ostarelih in invalidov na Brezje. Sveto mašo ob 10. bo ob somaševanju daroval mursko-soboški škof dr. Janez Kozinc. Prihodnjo nedeljo se bodo na Ravnah srečali zakonski jubilanti, župni Kotlje, Ravne in Strojna, ter se Bogu zahvalili za leta skupnega življenja pri maši, ki bo ob 16. Lepa nedelja bo danes teden v župniji Šentjanž pri Dravogradu z mašo ob 10. Danes teden bo srečanje starejših, bolnih in invalidov v Breznu, kjer bo maša ob 9. Lepa nedelja bo danes teden pri svetemu Janezu na Spodnji Muti pri Rotundi ob 10. Lepa nedelja bo 21. junija tudi pri svetem Janezu Nepomuku nad Radljami z mašo ob 11. Pri Šentjanžu nad Dravčami bo danes teden sveta maša na lepo nedeljo ob 10. Lepa nedelja bo danes teden ob 10. tudi v cerkvi svetega Filipa in Jakoba v nadžupniji Šmartno, župnija Podgorje pa vabi danes teden k cerkvi svetega Duha na lepo nedeljo z mašo ob 10. Prihodnjo nedeljo bo slovesnost svete Birme v župniji Ojstrica, sveto mašo ob 10. Slovesnost bo vodil kanonik in generalni vikar Mariborske nadškofije gospod Janez Lesnika. Kako primerno se sklada molitveni namen papeža Leona 14. z dogajanjem v teh dneh, ko spremljamo svetovno prvenstvo v nogometu, pravi namreč, molimo, da bi šport bil orodje miru, srečanje in dialoga med narodi in kulturami in da bi vsi spodbujali vrednote, spoštovanje in solidarnost ter osebno rast.

Lepi stavki, ki jih beremo v knjigah in citiramo v svojih pridigah, nimajo prepričljive moči, če niso prežeti z osebno izkušnjo Boga. Bog je skozi zgodovino storil toliko, še danes deluje v našem življenju in svetu. Kot Božji sodelavci smo povabljeni, da podpremo njegovo delo. Bog, ki daje, nas spodbuja, da delimo to, kar smo prejeli. Bog, ki osvobaja, nas spodbuja, da omogočimo osvoboditev. Bog, ki zdravi in odpušča, nas spodbuja, da zdravimo in odpuščamo. Zaston smo prejeli, zaston moramo dajati naprej. Kdor deli to, kar je prejel od Boga v smislu zaupanja, odpuščanja, ozdravitve in veselja, je lahko začetek obetavnega gibanja za svojo skupnost. Če to spoznamo, na moči in dela nikoli ne bo zmanjkalo. Nedeljsko misel danes je pripravil gospod Jože Hrastnik, oddajo pa Sašo Popijal.

0: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
1: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.

0: Prvá ponovita oddaje Jezikovni orehi. Trimo ih skupaj v minutah za jezik na Koroškem radiju.
1: V današnjih jezikovnih orehih o trenutno aktualni temi vaučerih. Kateri od izrazov, ki se uporabljajo v tem času na to temo, je jezikovno najustreznejši, bomo razložili torej danes. Čeprav je mnogim najbrž vseeno, pa vas kljub temu k poslušanju naj vodi radovednost o pravilni rabi jezika.

Da lahko iz vsake težke situacije izluščimo nekaj dobrega, dokazujejo turistični boni, voucheri oziroma vrednotnice. Od prvih medijskih objav o zamisli počitnikovanja v Sloveniji, spomnite se, lahko spremljamo rabo različnih izrazov, ki so se pojavljali o pridevniku turistični. Termin voucher, pisano voucher, je tujka, ki smo jo v slovenski jezik prevzeli iz angleščine v pomenu porok, garant, jamstvo, dokaz, potrdilo o vplačilu. Pri prevzemanju besed stremimo k njihovemu podomačevanju oziroma prilagajanju jeziku, v katerega besedo prevzemamo. Tako smo termin voucher podomačili v voucher. Slovar slovenskega knjižnega jezika 2 voucher označi s kvalifikatorjem in nas usmeri k rabi besede voucher, ki ni tujka, temveč izposojenka, slovenščini povsem prilagojena prevzeta beseda. Termin voucher ima v slovarju slovenskega knjižnega jezika 2 kvalifikator tur, to je turizem, kar pomeni, da se znotraj turistične stroke uporablja v pomenu dokument o vnaprejšnjem plačilu določenih storitev, ki ga izda turistična agencija uporabniku. Zanimivo je, da se termina voucher in voucher ne pojavita v turističnem terminološkem slovarju. V medijih smo lahko zasledili tudi termin turistična vrednotnica, ki ima v SSKJ-2 kvalifikator fin, to je finančništvo, v pomenu listek z nominalno vrednostjo za plačilo storitev in vrednostni papir. Termin vrednotnica je v prvem pomenu prekriven s pomenom voucher, čeprav so turistični voucheri digitalna potrdila in ne listki. Ko boste, torej če še niste, rezervirali svoj oddih, uporabite besedno zvezo turistični bon ali turistični voucher.

0: Ne glede na to, kateri izraz boste izbrali, vam želimo, da si odpočujete, raziščete skrite kotičke in ustvarite lepe spomine. Ti na koncu štejejo več kot vsi vaučeri in boni skupaj. In ne nazadnje, možna sopomenska ustreznica turističnemu vaučerju in bonu je tudi dobro imetje. In če se z besedo poigramo, izluščimo besedno zvezo dobro se imejte. Ne glede na vrednostne papirje.
1: Jezikovni orehi. Trimo jih skupaj v minutah za jezik na Koroškem radiju.
2: Srednjeveški preludij Slovengradec.
3: Sobota in nedelja, 13. in 14. juni.
2: Evre bomo zamenjali za novčiče in barantali peli, pili in plesali. Za dvig adrenalina pa bo poskrbila akrobatska skupina Dunking Devils. Vabljeni, srednjeveški preludij Slovengradec.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
7: Gremo na Kope!

Lepo pozdravljeni. Danes vam v oddaji za glas poje Dekliški pevski zbor Beli cvet, sicer z rahlo spremljavo petja. 22 je pevk v zboru, njihov umetniški vodja je Jože Rošer. Skladbe so posnete v cerkvi svetega Florijana v Doliču. Dekliški pevski zbor Beli cvet.

Danes smo poslušali obrano petje deklet Dekliškega pevskega zbora Beli cvet. Skladbe sem izbrala Ajda Prislan, želim vam lep dan in pa naslišanje spet čez teden dni.

0: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
1: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
0: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Niče 4-299-799.
2: Srednjeveški preludij Slovengradec.
3: Sobota in nedelja, 13. in 14. juni.
2: Evre bomo zamenjali za novčiče in barantali, peli, pili in plesali. Za dvig adrenalina pa bo poskrbila akrobatska skupina Dunking Devils. Vabljeni, srednjeveški preludij Slovengradec.
4: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
5: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Hej, Fonsi.

0: Na poti i na delu.
1: Ko se nasmihne, se zame vstavi čas in dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Prvá ponovita oddaje.
1: Dobro jutro, dobri ljudje. V današnji Božji besedi se Bog obrne k izraelskemu ljudstvu in jim ne povele, kaj je storil zanje, ampak tudi, kaj od njih pričakuje. Spominjanje preteklih izkušenj z Bogom, na katere žal pogosto pozabimo, nam pomaga poslušati Božji glas in budi zavest, da mu pripadamo. Pomeni, da smo njegovi in da on skrbi za nas. Kdor se poda na pot z Bogom, doživi njegov objem. Bog nas je sprejel v svoje srce in želi, da smo njegova last. Osvobodil nas je in zaščitil, nosil nas je na orlovih perut. Sveti Pavel poudarja pristnost Božje ljubezni do nas. Jezus je dal svoje življenje za nas, stal nam je ob strani tudi, ko smo bili Božji sovražniki. Zdaj smo lahko ponosni na Boga, ki nas ljubi, ljubi vse ljudi, kajti Kristus je umrl za vse. Boga se nam ni treba bati, če nas je ljubil prej, koliko bolj zdaj, ko si prizadevamo živeti vsakdanje življenje z njim. Besedilo iz Matejevega evangelija vsebuje več odlomkov, ki kažejo na veliko zaupanje, ki ga ima Bog do nas. Pravi, da je Jezus poklical učence in jih poslal s posebnim poslanstvom, ozdravljati in reševati. Danes računa na našo pripravljenost in predanost. Žetev je obilna, delavcev malo. Ali Jezus to izjavo misli, da je premalo duhovnikov in redovnikov, kar je žal res, ali misli, da je premalo ljudi, ki se jih dotakne Gospodov duh? Danes je premalo ljudi, ki delajo Boga vidnega, ki so podaljšek Boga, ljudi, ki prispevajo k nadaljevanju Božjega dela in so na voljo za različna služenja. Zaston ste prejeli, zaston dajajte, beremo. To nam kaže, da nam je tisto, kar je v življenju resnično bistveno dano kot dar. Tukaj vidimo osrednjo točko našega poslanstva kristjanov. To, kar smo prejeli, kar smo doživeli, kar smo se naučili, moramo posredovati naprej. Česar nismo doživeli, ne moremo posredovati. Kaj se je zgodilo v nas in v stiku z Jezusom, moramo deliti. Tako bo v današnji nedeljski duhovni misli z nami gospod Jože Hrastnik, župnik župniji Sveti Daniel nad Prevaljami in Mežica. Pa mu prisluhnimo.
0: Nedeljska misel.
2: Spoštovani poslušalci Koroškega radija, v imenu odmrtih stalega gospoda Jezusa Kristusa prav lepo pozdravljeni. V današnjem razmišljanju se ne bomo ostavili ob besedilih, ob berilih in evangeliju. Bisere bomo poskušali vsaj delno pobrati iz treh prošenj, ki so pri vsaki sveti maši. In sicer iz glavne prošnje, prošnje nad darovi, ter prošnje v obhajilu in pa še vstopnega speva in pa speva po obhajilu. Če ni vstopne pesmi, je vstopni spev. Zmoli se, predno duhovnik naredi križ kot uvod v bogoslužje. Tako današnji stopni uspel vzeti iz psalma 26 in se glasi takole. Sliši, Gospod, moj glas, ko kličem, ti si moja pomoč, nikar me ne zavrzi, ne zapusti me, Bog, moj rešitelj. Kratka misel, ki nas uvede v bistvo svetega dogajanja. Mi smo v jedru nebogljeni otroci sredi noči, ne občutimo in ne zaznamo bližine očeta in matere. Strah nas je in nas tišči tesnoba. V Bogu kličemo na pomoč, naj nas ne zavrže, saj on naša edina rešitev. To začetno stanje našega duha in duše se v glavni prošnji še samo poglobi in razveja. Pri današnji sveti maši boste slišali naslednjo glavno prošnjo. O Bog, ti si naše upanje in moč. V svoje nebogljenosti ne moremo brez tebe ničesar storiti. Pomagaj nam svojo milostjo, da bomo vedno spolnjevali tvoje zapovedi in z veseljem delali, kar ti je všeč. Začetek besedila nam razodene vsebino prošnje. Jezus Janez v evangeliju tako jasno pove kratko resnico, brez mene ne morete ničesar storiti. Nebogljenosti molivec ne prosi samo za milost, da bo vedno spolnjeval Božje zapovedi, ampak da bo z veseljem opravljal Bogov všečna dejanja. Kajti veselega darovalca se Bog razveseli, ga uslišuje v njegovih prošnjah. Na to mi večkrat pozabljamo. Kristusu se najbolj upira dejstvo, da bi nas silil delati dobro. prisiljena ljubezen je nekaj najbolj odbijajočega, je nasprotje in nesmisel v samem sebi. Ljubezen lahko živi in se razdaja samo v resnični svobodi Božjih otrok. Kristus povsem svobodno objame svoj križ na veliki petek. To je naredil za mene, za tebe, za vsakega človeka na zemlji. Resnična ljubezen in resnična svoboda Božjih otrok sta pravzaprav enojajčni dvojčici. Druga drugo rojevata, ko človek v resničnem veselju opravlja dobra Božja dela in pri tem ne omaga. Tak človek je v sebi svoboden in topel v odnosu do drugih. To je žarevala v veliki meri okoli sebe, na primer sveta mati Tereza. Ko je pri njenem vsakdanjem delu opazoval njen življenjepisec, je nekoč nenadoma na hitro rekel: v tem smislu ni ga denarja, za katerega bi jaz delal to, kar delate vi, mati Tereza. Mu mirno odvrne, kratko in hitro: jaz tudi ne. Tu vidimo zahodnega človeka, ki vse tehta skozi kovanec, skozi denar. Ne da se vsega plačati. Največje stvari v našem življenju se odigravajo mimo denarja. Kaj bomo slišali v prošnji na Dorovi? Bog naš oče, kruh in vino sta človeku hrana, v zakramentu pa postane ta hrana za novo življenje. Podeli prosimo, naj nam ta dvojni vir moči nikoli ne usahne, po Kristusu našem Gospodu. Sveta maša se prelomi iz besednega bogoslužja v darovanje. Spremenjenje se v latinščini imenuje transubstancijacija, se nam razodene v vsej evharistični razsežnosti. V skrivnosti zadnje večerje doseže Kristus svoj vrhunec. Tu se konča tudi Božja vsemogočnost. Več kot samega sebe v celoti, tudi vsemogočni Bog ne more podariti človeku. Resnična ljubezen daje, ne pa jemlje. In to je naš Bog, Jezus Kristus, v sveti mašni daritvi, še posebej nedeljski. Zaradi tega pomeni za kristjana, ki opušča nedeljsko mašo, počasno, a zanesljivo umiranje vsega človeškega in Božjega v njegovi duši in srcu. Nobeno objemanje dreves, noben pozdrav soncu, nobena joga, niti v sanjah, ne more nadomestiti nedeljske svete maše, še posebej, če je lahko okronana svetim obhajilom. Mnogi kristjani varajo samega sebe, češ, da so dobri kristjani, mesto pa že zamenjali Kristusovo in naše vstajenje, morda z reinkarnacijo. Če to res, že davno plavajo v krščanskem poganstvu zgolj velikonočne svinjske krače. Nebeški oče, še prošnjo po obhilu, da končamo. Nebeški oče, to sveto obhilo, ki smo ga prijeli, je vidno znamenje, da smo verniki zedinjeni v tebi. Naj rodi tudi edinost v tvoje cerkvi, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Želim vam res sončno in blagoslovljeno nedeljo.

Nedelja s svetimi mašami ob 9 in ob 10, ko bo tudi procesija z najsvetejšim. Vabljeni k shodom in k svetim mašam, sveti Anton Padovanski velja za enega najbolj priljubljenih svetnikov zahodnega krščanstva. Živel je v 12. stoletju in mu je zaradi izrednega znanja sveti Frančišek Asiški zaupal frančiškansko teološko šolo ter ga klical brat Anton, dragi mi učitelj. Letos, ko praznujemo 800 let smrti svetega Frančiška ali kot pravimo obletnico njegovega prehoda, hoda v večnost, je sveči oče Leon 14. odločil, da bo te milosti deležen vsak, ki bo v tem svetem Frančiškovem letu poromal v cerkev, kjer molijo križanemu in ostalemu gospodu ter delajo za mir Frančiškovi bratje. Lepa nedelja bo danes tudi pri svetem Primožu nad Muto, z mašo ob 10, v nadžupniji Šmartno, natančneje pri sveti Barbari, bo danes lepa nedelja sveto mašo ob 10, lepa nedelja bo danes tudi pri svetem Vidu nad Valdekom, kjer bo ob 10 slovesna telovska procesija in sveta maša, procesija in sveta maša bo danes ob 9 tudi pri svetem Ahacu, župniji Šentil pod Turjakom. Slovesno srebrno mašo bo danes obhajal dekan Tadej Legnar na župniku Vuzenici, ki se upravlja še sveti Primož nad Muto in Trbonje. Osrednja slovesnost bo v Vuzenici ob 10. Danes ob 10 so vsi župljani in predvsem sodelavci vseh 6 župni Pastoralne zveze Slovengradec vabljeni na skupno praznovanje zaključka pastoralnega leta. V tem tednu bodo molitveni dnevi v dekaniji Radlje, 16. junija v Radljah, 18. na Remšniku, 19. v Breznu, 20. na Muti in danes teden na Pernicah in v Pamečah, kjer bosta sveti maši ob 8 in ob 3 popoldan. V soboto 20. junija bo vse slovensko romanje bolnih, ostarelih in invalidov na Brezje. Sveto mašo ob 10 bo ob somaševanju daroval murskosoboški škof dr. Janez Kozinc. Prihodnjo nedeljo se bodo na Ravnah srečali zakonski jubilanti, župni Kotlje, Ravne in Strojna, ter se Bogu zahvalili za leta skupnega življenja pri maši, ki bo ob 16. Lepa nedelja bo danes teden v župniji Šentjanž pri Dravogradu z mašo ob 10. Danes teden bo srečanje starejših, bolnih in invalidov v Breznu, kjer bo maša ob 9. Lepa nedelja bo danes teden pri svetemu Janezu na Spodnji Muti pri Rotundi ob 10. Lepa nedelja bo 21. junija tudi pri svetem Janezu Nepomuku nad Radljami z mašo ob 11. Pri Šentjanžu nad Dravčami bo danes teden sveta maša na lepo nedeljo ob 10. Lepa nedelja bo danes teden ob 10. tudi v cerkvi svetega Filipa in Jakoba v nadžupniji Šmartno, župnija Podgorje pa vabi danes teden k cerkvi svetega Duha na lepo nedeljo z mašo ob 10. Prihodnjo nedeljo bo slovesnost svete Birme v župniji Ojstrica sveto mašo ob 10. Slovesnost bo vodil kanonik in generalni vikar Mariborske nadškofije gospod Janez Lesnika. Kako primerno se sklada molitveni namen papeža Leona 14. z dogajanjem v teh dneh, ko spremljamo svetovno prvenstvo v nogometu, pravi namreč, molimo, da bi šport bil orodje miru, srečanje in dialoga med narodi in kulturami in da bi vsi spodbujali vrednote, spoštovanje in solidarnost ter osebno rast.

0: Lepi stavki, ki jih beremo v knjigah in citiramo v svojih pridigah, nimajo prepričljive moči, če niso prežeti z osebno izkušnjo Boga. Bog je skozi zgodovino storil toliko, še danes deluje v našem življenju in svetu. Kot Božji sodelavci smo povabljeni, da podpremo njegovo delo. Bog, ki daje, nas spodbuja, da delimo to, kar smo prejeli. Bog, ki osvobaja, nas spodbuja, da omogočimo osvoboditev. Bog, ki zdravi in odpušča, nas spodbuja, da zdravimo in odpuščamo. Zaston smo prejeli, zaston moramo dajati naprej. Kdor deli to, kar je prejel od Boga v smislu zaupanja, odpuščanja, ozdravitve in veselja, je lahko začetek obetavnega gibanja za svojo skupnost. Če to spoznamo, na moči in dela nikoli ne bo zmanjkalo. Nedeljsko misel danes je pripravil gospod Jože Hrastnik, oddajo pa Sašo Popijal.
1: Ni časa.
2: Društvo upokojencev Ravne na Koroškem je praznovalo častitljivo 75-letnico delovanja.
3: Če lahko rečemo, da je društvo upokojencev Ravne na Koroškem kot zavarovalnica za zdravje, potem je naše društvo že 75 let najboljše brezplačno zdravilo proti osamljenosti in slabemu počutju.
4: V društvu se izobražujemo, pojemo, beremo, slikamo.
5: Projekt Starejši za starejše se izvaja že 20 let in čaka na vas, da se nam pridružite.
6: Ni ga športa, da ga ne bi pri nas športali.
2: Kaj vse so še povedali, pa slišite v naši oddaji Ni časa ta torek po 11. uri.
7: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
8: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
10: Skoči v Velenko po Vesuši Malico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesuši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
11: Pridi na kolesarsko dirko. Pridi v Radlje.
12: 18. junija od 10. ure dalje. Pestro dogajanje za vse.
11: Ob 11.30 štart druge etape dirke po Sloveniji.
12: Ne zamudi športnega spektakla v centru Radelj ob Dravi.
13: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
14: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
15: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
14: Izberite PST. Izberite popolnost.
16: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
17: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
16: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.

0: Koruškega radija. Podcast Koruškega radija.
1: Barbara Plavec Brodnjak, oblikovalka, podjetnica in umetnica, Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, vinoljub in haloški korant. Skupaj že 37 let starša Brini, Blažki in Boru, zadnji dve leti pa tudi babica in dedek. Iskriv in igriv klepet, poln iskrenih priznanj, nalezljivega smeha, življenjskih spoznanj ter zgodb, ki dišijo po strasti in dobrem vinu.
2: Potem Blaž iz banke gre potem v vinarstvo, ko zaključi recimo nekoč kariero v banki,
3: to je cilj, ne? Ne vem, kako mi bodo zvezde naklonjene, ne, še v te neki profesionalni karieri izvršni. Ne? Spravi, izvršne naloge pomeni, da se dejansko dnevno opet sprejema odločitev kot nek vodja. Želel bi si, da se na neki točki to prevesti bolj vlogo nekega svetovalca in nadzornika, ne, s svojimi življenjskimi izkušnjami, kakorkoli, in seveda poslovnimi izkušnjami. Na zadnje sem na vodstvenih in nadzorniških položajih deloval do sedaj v 17 bankah v 8 državah, to je nekaj na to temo pač vem in znam. In bi si sebe čist predstavljal, da v kakih 2-3 nadzornih svetih recimo, ne, pač potem delujem, ki so manj operativno, ne, zahtevni, da je to mogoče kak dan, dva na teden, ne pa vaš čas. Razliko tega časa pa pri dansko preživim v vinogradu in na posestvu. Ne. To je moja neka iskrena ambicija. Ne.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si. Na YouTubeu in Spotifyju.
4: Pokrovitelj je koroški računovodski servis Pristar v vseh treh koroških dolinah. Poslovna enota Slovengradec, Prevalje in Radlje. Svet se spreminja. Lažje in varneje je, če gremo skupaj.
5: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
6: svežina v vozilu ni podrobnost, je del vrhunske izkušnje. V Avtocentru Ravne obmenjavi kabinskega filtra članom kluba Zvestobe omogočamo dezinfekcijo klimatskega sistema za le 9,99 evra. Vrhunska skrb. Občutna razlika. Avtocentr Ravne.
7: Mislinja praznuje. Velika gasilska veselica z ansamblom Vrabci in slavnostni prevzem novega gasilskega vozila.
8: Petek, 19. junij ob 20. uri. Igrišče pod osnovno šolo Mislinja.
7: Mislinja praznuje.
8: Vse do 17. junija. Piščančja stegna po ceni 2,79 evra za kilogram in akcijski meni. Pečena stegna, pomfri, žar priloga in mešana solata le za 4,99 evra. Koroška perutnina, Hrminevi Hravne in Slovengradec. Polnilni slušni aparati Neurod. Pokličite 0800 5076 in izkoristite 5% popust. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti. Sedaj tudi na Ravnah.
9: Oh, kako je vroče.
8: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
4: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
10: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.

0: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Barbara Plavec Brodnjak, oblikovalka, podjetnica in umetnica, Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, vinoljub in haloški korant. Skupaj že 37 let starša Brini, Blažki in Boru, zadnji dve leti pa tudi babica in dedek. Iskriv in igriv klepet, poln iskrenih priznanj, nalezljivega smeha, življenjskih spoznanj ter zgodb, ki dišijo po strasti in dobrem vinu.
2: Ključno mi je, da so naša vina sočna in pitna. Ta dva atributa, ne, sta najpomembnejša. Sočnost pomeni, da nič ne štrli in te nič ne moti in so ti prijetna kot sok. Pitnost pa pomeni, da bi veseljem še enega spil. In to je to, zdaj, ali ti zaznavaš v tem vinu avokado ali oreške, nekaj drugega. Ne? To se lahko zdaj si ukvarjamo s tem, da induktoriramo na to temo, ampak pomembno je, da so ti sočna in prijetna. Na nič ne štrli in te ne moti in bi veseljem še enega spil.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani 3x2nv.koroski-radio.

0: Radio.si na YouTubeu in Spotifyju.
1: Pokrovitelj je koroški računovodski servis Pristar v vseh treh koroških dolinah. Poslovna enota Slovengradec, Prevalje in Radlje. Svet se spreminja. Lažje in varneje je, če gremo skupaj.
2: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
3: pri Automarket Ribernik.
4: Nova električna vozila VinFast.
3: Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih.
4: Električni SUV VinFast VF6 že od 20.790 evrov.
1: Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluje v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade.
5: Stop shop, easy shopping.
6: Trgovine Inpas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Iščete popolno udobje spanja? V salonu Mobilje Slovengradec vas čaka meblovzmetnica z vrhunsko podporo in zračnostjo. Izkoristite 10% popust samo do 18. junija. Salon Mobilje, kjer se udobje začne.
7: Korošci, gremo na Brač! 7 dni all inclusive v Waterman Supetrus resortu 4 zvezdice. Zabava, animacija, beach party in celo pena party. Vse to že za 599 evrov.
8: Skupne počitnice s koroškim radjem in relaksom. Rezerviraj zdaj
9: in zbeži v poletje.
10: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
11: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: Obeš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!
15: Danse! Ne
1: zamudite!
16: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maracic Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
1: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.

0: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Zavod za zdravstveno zavarovanje je oblikoval Prizmo, projekt za celovito prenovo upravljanja čakalnih vrst. Cilj je, da od pasivnega spremljanja stanja čakalnih vrst preidejo k njihovem aktivnem upravljanju z zbiranjem podatkov. Ti so zdaj razpršeni in se jih ne da analizirati. Z novim informacijskim sistemom pa uvajajo enoten sistem podatkov o vrstah pri vseh izvajalci s kazalniki rezultatov. Z njimi naj bi na zavodu postalo jasno, kje prihaja do zastojev in kako jih odpraviti. Nekdanjega vrhovnega vodjo Irana Alija Hameneja pa bodo pokopali 9. julija. Hamenej, ki je režim vodil skoraj 37 let, je bil ubit v ameriško-izraelskih zračnih napadih konec februarja. Od takrat oblasti skrivajo njegovo truplo, pogreb pa so preložili zaradi strahu pred novimi napadi. Nasledil ga je njegov sin Močtaba, ki se iz istega razloga še ni pojavil v javnosti. Napoved Hamenejevega pogreba morda se opada z ameriško in iransko napovedjo v petek, da sta na pragu miru. Sporazuma. Vlada pa je podaljšala nadzor nad cenami pogonskih goriv, a obenem zvišala marže trgovcev. To pomeni, da se bodo v torek cene vseh naftnih derivatov na črpalkah zunaj avtocest dvignile. Za liter bencina bo treba odšteti 2 centa več, za liter kurilnega olja 4 cente več. Dizel pa se bo podražil za do 7 centov na liter.

0: novo pri Automarket Ribernik.
1: Nova električna vozila VinFast.
0: Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih.
1: Električni SUV VinFast VF6 že od 20 790 evrov.
2: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
3: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
2: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
0: Srednjeveški preludij Slovengradec.
1: Sobota in nedelja, 13. in 14. juni.
0: Evre bomo zamenjali za novčiče in barantali, peli, pili in plesali. Za dvig adrenalina pa bo poskrbela akrobatska skupina Dunking Devils. Vabljeni, srednjeveški preludij Slovengradec.
4: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
1: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Siravne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.

0: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
1: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.
2: Mislinja praznuje.
0: Mislinja praznuje.
2: Sobota 20. juni ob 15. uri. Igrišče pod osnovno šolo Mislinja.
0: Parada in povorka starodobnih in novodobnih cestnih vozil Društva šoferjev in avtomehanikov.
2: Za zabavo bodo poskrbeli ansambl Topliška pomlad in Joe Maračič Maki.
0: Mislinja praznuje.
2: Mislinja praznuje.
3: Polnilni slušni aparat Neurod. Pokličite 0805076 in izkoristite 5% popust. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti.
4: Sedaj tudi na ravnah.
0: Pozor! Akcija o optiki Olga Radlje.
5: Ob nakupu nad 10 evrov. 30% popust na vse artikle razen zlatega nakita.
0: Samo do 30. junija in samo v optiki Olga Radlje.
6: Pranje, voskanje, izpiranje, končano.
7: 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
8: Industrijska cona Ravne Privalje.
9: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
10: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
11: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.

0: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
1: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Pred 81 leti je bilo osvobojeno koncentracijsko taborišče Ljubelj. V podružnici Mauthausna je bilo med drugo svetovno vojno zaprtih okoli 1800 jetnikov, ki so za nemški rajh gradili predor Ljubelj. Na spominski slovesnosti včeraj so opozorili, da po svetu divja največ vojn po letu 45, prvič po 20 letih pa je število avtokratskih držav v svetu preseglo število demokratičnih. Kljub pozivom nikoli več pa da še naprej le nemo opazujemo današnje genocide. Italija je medtem dobila novo skrajno desno stranko Futuro Nazionale, nacionalno prihodnost. Vodijo nekdani general Robert Vanacci, Italijanom poznan po burnih javnih nastopih, skrajnih pogledih na zgodovino ter nacionalistični in antifeministični retoriki. Na ustavnem kongresu je med dvignjenimi desnicami pozval k Italiji za Italijane. Vanacci se je odcepil od skrajno desne stranke Liga, ki se je po njegovem mnenju prodala za koalicijo s premijejko Giorgio Meloni. Sončen in topo vikend pa bodo popoldne presekale nevihte. Medtem ko na območjih Komende in Žetal hitijo sanirati posledice sredine ujme, je Arso izdal novo oranžno opozorilo pred nevihtami za Podravje in Prekmurje. Za zdaj kaže, da ne bodo tako močne kot minuli teden, še vedno pa bodo pogoji za sunkovit veter in točo. Vrhunec neurij pričakujejo med 14 in 17 uro, proti večeru pa se bo nekoliko oslabela fronta pomikala še nad ostalo državo.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
6: In kaj pravi vreme? Danes bo zjutraj in dopoldne pretežno jasno, sredi dneva bo oblačnost od severa začela naraščati, popoldne pa se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, te pa se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Temperature od 25 pa do 30 stopinj. Jutri bo oblačno, še bodo nastajale plohe, temperature zjutraj od 13 do 18 in čez dan od 19 do 23. V torek in sredo bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje. Opozorilo, danes popoldne in zvečer lahko predvsem na severovzhodu nastane kakšno krajevno neurje. No, temperature na Koroškem pa 20 stopinj po večini krajev, v Dravogradu 22.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
6: Še na ceste promet zaenkrat poteka brez večjih posebnosti, naj tako ostane, sicer pa nas obveščajte na 041-727-727. Minuti čez deseto je. Dobar dan v nedeljskem dopoldnevu z Koroškega radija. Sprehodimo se po nedeljskem dogajanju z dobro kavo, zaenkrat če imamo sonce, spremljamo tudi vremensko dogajanje, kakorkoli, užite dan z nami.

Zadnja njihova, ki napoveduje novi album Folk Rolla, so bili tole 12 minut čez deseto. Pa dejmo zdaj vremensko opozorilo, predvsem na severovzhodu Slovenije. Lahko danes popoldne in zvečer nastane krajevno neurje, opozarja Agencija za okolje, in za ta del države so zato od okoli 13. ure dalje do poznega večera izdali drugo najvišje oranžno vremensko opozorilo. No, sprva pa danes, kot vidimo, precej jasno, sredi dneva bo oblačnost od severa začela naraščati, popoldne pa torej na severovzhodu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo širile proti osrednjim krajem. Pihal bo jugozahodni veter, ta se bo popoldne na vzhodu obrnil v severovzhodno smer. Jutri nas čaka oblačno vreme, še bodo nastajale plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta, no od srede naprej pa napovedi kažejo na več dni sončnega vremena z vse višjimi temperaturami. Takrat bomo na poti z mobilnim studijem tudi mi, podrobnosti o dogajanju na terenu pa ujamete v nadaljevanju.

0: Uživaj u tvojih najljubših hitih. Koroški radio.
1: Vidim te povsem, kar svoje mile ni skupila.

Batista Cadillac in Amaya, pust me do besede, hvala lepa, 19 čez 10 je. No, od srede dalje kažejo napovedi na več dni sončnega vremena z vse višjimi temperaturami, prihaja torej orang poletje in takrat bomo na poti z mobilnim studijem tudi mi. Začeli bomo v četrtek v Radljah ob Dravi, kjer bo štart druge etape dirke po Sloveniji. V petek bomo nadaljevali na otvoritvi vodnega parka Radlje in v soboto zaključili na praznovanju občine Muta. Bodite z nami v nadaljevanju po pol enajsti pa tudi o tem, kako pestra je nedelja na Koroškem.

0: How deep is your love in Bee Gees, 2 minuti pred 10:30. Eurythmics v nadaljevanju in Thorn in My Side, še prej pa v Mislinji praznujejo občinski praznik, odprli so tudi razstavo, pa še o gasilcih, vremenu in odbojki. Ostanite z nami.
1: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
2: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
3: Srednjeveški preludi Slovengradec.
4: Sobota in nedelja, 13. in 14. juni.
3: Evre bomo zamenjali za novčiče in barantali peli, pili in plesali. Za dvig adrenalina pa bo poskrbila akrobatska skupina Dunking Devils. Vabljeni, srednjeveški preludi Slovengradec.
5: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
6: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Colnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
7: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
9: V Mislinji so v petek s prižigom oglarske kope uradno otvorili letošnje občinsko praznovanje s sloganom Iz korenin preteklosti raste sedanjost. V Završah pravkar poteka zlata maša o 50-letnici duhovniškega delovanja župnika Mirka Horvata. Ob 18. uri bodo na parkirišču pred kulturnim domom Šentil otvorili ulično razstavo Muzika bo špilala 120 let babnikove godbe. Zgodba, ki se je začela na skromni domačiji v Šentilju pod Turjakom in skozi generacije postala pomemben del identitete občine, je raziskovala domačinka, višja kustosinja iz Koroškega pokrajinskega muzeja Aleksandra Čas, ki o razstavi in ideji zanjo pravi.
10: Ideja za nastanek razstave o babnikovi godbi se je porodila že pred leti, ko smo se zavedali, da se bliža jubilejno leto, kot torej, kulturna zgodovinarka pa me je zanimalo še več kot to. Namreč zelo zanimiva je sama zgodba o nastanku godbe. Gre za to, da se je mlad kmečki fant, ki je imel absolutni posluh, navdušil za igranje violine, izdeloval se jo namreč iz deske in žice in ko je to opazil učitelj, od njegovega očeta spodbudil, da mu kupi violino, je priučil tega igranja in potem sledijo samo sosledje dogodkov, ki je privedlo do tega, da je torej Anton Krajnc igral pri dveh godbah krati v začetku 20. stoletja, Šmiklavški in Šoštanski, na kar je pričel snovanjem tudi lastne godbe v domači vasi. Zbral je nekaj okoliških fantov in od te 8-članske ustanovne zasedbe leta 1906, ko naj bi prvič nastopila ob lepi nedelji, je sledilo sosledje dogodkov in vzdržalo tako prvo svetovno vojno, se celo zelo povečalo med obema vojnama, so obstali in igrali v skladu z razvojem slovenskega godbeništva, vse tja do 90-ih let, ko sledi reorganizacija, se približujejo nekemu sodobnem obliki godbeništva in kot takšna se je zdela godba vredna več kot le nekega jubilejnega zapisa.
9: Na razstavi bo za posebno presenečenje poskrbela 8-članska zasedba, ki bo poustvarila babnikovo godbo pred 120 leti. Razstava v Šentilju bo na ogled do 30. avgusta, nato se seli pred poslovni center Lopan in kasneje še v Gornji Dolič. Jutri ob 20. uri pa bo v okviru praznika občine Mislinja pred kavarno Stari Bajer letni koncert Mislinskega pevskega društva. Natalija Križan.
0: Danes se v Slovengradcu odvija regijsko tekmovanje gasilcev Koroške regije za članice in člane, zato pričakujejo večji promet gasilskih vozil in enot v samem Slovengradcu, okrog gasilskega doma, Tuševega diskonta Cash & Carry in nekdanjega Preventa. V starem mestnem jedru Slovengradca pa se ves dan odvija prireditev Srednjeveški preludi. Danes dopoldne in oziroma popoldne in zvečer lahko predvsem na severovzhodu nastane kakšno krajevno neurje. Z oranžnim znakom bodite pripravljeni je označeno celotno območje severovzhodne Slovenije, še posebej območje med slovenskimi Konicami in Slovensko Bistrico. Možne so močnejše krajevne nevihte, lokalno močnejši nalivi s točo, močnejši piš vetra in udari strel, narastejo lahko hudourniški potoki. Med nevihto se ne zadržujte pod drevesi ali daljnovodi, udar strele je smrtno nevaren. Ne zadržujte se v bližini hudourniških vodotokov, ne parkirajte pod drevesi, svetujejo v Agenciji Republike Slovenije za okolje. Današnji jutranji podatki kažejo, da je verjetnost trenutnega pojavljanja toče na Koroškem zelo majhna, enako na Savinjskem območju. Za območje vremenske postaje Šmartno pri Slovenjgradcu in okolico sta napovedani nevihti ob 20. uri in ob 2. po noči. Še to, slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je na tretji tekmi uvodnega turnirja elitne lige narodov na Kitajskem pomerila s Kubo in nanizala še tretjo zaporedno zmago. Varovanci selektorja Fabija Solja so bili od tekmovalcev boljši s 3-0. Zadnjo tekmo bodo igrali danes ob 14. proti Japonski.
2: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
3: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
2: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
3: Dan Kuchen Dravograd, vse za vaš dom.
0: Vreme tako, danes dopoldne pretežno jasno, sredi dneva pa bo oblačnost od severa začela naraščati, popoldne pa, kot ste lahko slišali, na severovzhodu krajevne plohe in nevihte, te pa se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem, temperature danes od 25 do 30 stopinj. Jutri nas čaka oblačen dan, še bodo nastajale plohe, zjutraj bo od 13 do 18 in čez dan od 19 do 23 stopinj Celzija. V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje. Ta hip pa 23 stopinj v Dravogradu, Ravne in Slovenjgradec 22, Mežica 21.
7: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Še na ceste promet poteka brez večjih posebnosti, če drugače nas obvestite na 041 727 727.

Baby Goodbye, 18 minut še manjka do 11. Dogajanje na Koroškem danes vabi ven, seveda. Pridite na Viatu Bike Park Poseka, kjer vas čaka odlično vzdušje, športni duh in vrhunska kulinarika. Tam namreč ravno kar gostijo dirko za pokal Slovenije v spustu, deha Poseka, downhill vozi precej Korošcev, tekmovalci pa prihajajo od vse povsod. Finale se obeta ob 16. No, danes se v Slovenj Gradcu odvija regijsko tekmovanje gasilcev Koroške regije za članice in člane, zato lahko opazite večji promet gasilskih vozil in enot v samem Slovenj Gradcu, okrog gasilskega doma, Tuševega diskonta Cash & Carry in nekdanjega Preventa. V starem mestnem jedru Slovenj Gradca pa se ves dan odvija prireditev Srednjeveški preludi. In še to vabi slovenjegraški bazen, ki je začel poletno sezono na prostem. Več o tem in onem na naši spletni strani, pa tudi v novicah, ki sledijo.

0: Ni časa.
1: Društvo upokojencev Ravne na Koroškem je praznovalo častitljivo 75-letnico delovanja.
2: Če lahko rečemo, da je Društvo upokojencev Ravne na Koroškem kot zavarovalnica za zdravje, potem je naše društvo že 75 let najboljše brezplačno zdravilo proti osamljenosti in slabemu počutju.
3: V društvu se izobražujemo, pojemo, beremo, slikamo.
4: Projekt Starejši za starejše se izvaja že 20 let in čaka na vas, da se nam pridružite.
5: Ni ga športa, da ga ne bi pri nas športali.
1: Kaj vse so še povedali, pa slišite v naši oddaji Ni časa ta torek po 11. uri.
0: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
6: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
7: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
8: Mislinja praznuje.
9: Mislinja praznuje. Velika zabava z Viljem Resnikom in ansamblom Za let.
10: Sobota, 20. junij od 20. ure dalje. Igrišče bod osnovno šolo Mislinja.
9: Vstop je prost.
8: Mislinja praznuje.
9: Mislinja praznuje.
11: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: Obeš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
14: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
15: Gremo na Kope!
16: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
14: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
16: Za več informacij pokličite 051-647-541.
17: Razpis. Avtocenter Ravne v svoj kolektiv vabi skladiščnika. Vaše naloge bodo prevzem in izdaja blaga, skrb za zaloge, urejanje skladišča ter občasna dostava materiala. Pričakujejo najmanj četrto stopnjo izobrazbe, vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško znanje ter odgovoren in samostojen pristop k delu. Nudijo zaposlitev za poln delovni čas, urejeno delovno okolje in možnost dolgoročnega sodelovanja. Vsi zainteresirani pišite na info@avtocenter-ravne.si. Razpis najdete tudi na naši spletni strani. Elektrocelje DD nadzorništvo Slovengradec poroča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj Lesna Slovengradec med 10. in 12.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo. Takole. Nadaljujemo pa s posebnim namenom 51 let Dravograjčanke Anite, ki uživa na Pagu. Tale je zate in za vse okoli tebe. Korošci na Pagu so sabo vzeli Koroški radio. Lepo, zelo lepo.

0: I'll be there for you in Bon Jovi and I still ura. Nikar še v nadaljevanju, The Riddle še prej pa kaj je novega.
1: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Po napovedih Donalda Trumpa naj bi ZDA in Iran danes podpisala mirovni sporazum. Dolgo pričakovani dogovor za končanje vojne, ki se je začela konec februarja z izraelsko-ameriškimi zračnimi napadi, naj bi podpisali virtualno. Trump je še napovedal, da bo Hormuška ožina takoj po podpisu odprta za vse. Napovedani podpis nakazuje tudi na to, da sta strani dosegli dogovor glede iranskega jedrskega programa. Iranski uradniki so sicer še včeraj trdili, da podpisa danes ne bo, lahko pa bi se zgodil v naslednjih dneh. Nekdani dolgoletni madžarski premier Viktor Orban pa je dobil nov mandat na čelu stranke Fidesz. Bil je sicer edini kandidat. Na kongresu stranke je prevzel odgovornost za hud poraz na aprilskih volitvah, ki ga je pripisal tudi vplivom iz tujine. Po njegovih besedah je Fidesz izgubil bitko za mlade volivce tudi zaradi algoritmov iz tujine, ki so favorizirali vsebine za menjavo njegove oblasti. Orban je obljubil prenovo in poenostavitev stranke. Pred poletnimi dopusti se je oglasilo slovensko veleposlaništvo v Zagrebu, ki tedni dobiva veliko povpraševanj. Kot opozarjajo, se še vedno zelo pogosto dogaja, da Slovenci šele na meji ugotovimo, da imamo pretečene dokumente, na kar od veleposlaništva pričakujemo, da hitro izda nove. Tega, kot pravijo, ne počnejo. Pozivajo tudi k naročilu evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, ki zagotavlja nujno oskrbo v članicah Unije, ter opozarjajo na visoke provizije za dvige na bankomatih neodvisnih mrež.
4: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Pretežno jasno najprej, sredi dneva pa bo oblačno začela naraščati, popoldne in proti večeru plohe in nevihte, od 25 pa do 30 stopinj danes. Jutri bo oblačno, še bo nastajalo nekaj ploh, sicer pa jutranje temperature od 13 do 18 in čez dan od 19 do 23. V torek in sredo bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje. Opozorilo, danes popoldne in zvečer lahko predvsem na severovzhodu nastane kakšno krajevno neurje. Na Koroškem pa ta hip merimo 23 stopinj.
5: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Hojno. Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Na cestah ni večjih posebnosti. Srečno pot vsem. Štiri minute čez enajsto, Špela Šavcem z vami v nedeljskem dopoldnevu. V nadaljevanju pa gremo na podeželje s Karin o slastnih jagodah. Ostanite z nami.

0: Po podeželju Skarin.
1: Spoštovane in spoštovani, tokrat v oddaji Po podeželju Skarin. Mladi kmet, prevzemnik pri Outmanu, se reče po domače, in sicer od tam boste mogoče zasledili kakšno slastno jagodo, kaj ne, Žiga? Lep pozdrav.
2: Ja, pozdravljene, tudi v mojem imenu.
1: Sicer gozdar po profesiji?
2: Ja, tako, kar dolgoletno pot je za mano gozdarska.
1: Narava je torej tisti element, v katerem se počutite najbolje, že od malega, kaj ne?
2: Ja, že od malega skozi pač narava, pa podeželje, pa gost, to me vedno privlačilo, no.
1: Živali trenutno nimate, imeli pa ste jih?
2: Trenutno ne, malo sem probal z parimi ovcami, zdaj pa trenutno se ukvarjam z pridelavo jagod. To je prvo leto. Zdaj bomo pa videli, kako bo sezona, zaenkrat vredo kaže.
1: Lahko pričakujemo jagode še kak mesec, ste rekli.
2: Tako je, to so enkrat rodna sorta, kleri, ki so pač 30 dni do 40 dni se obirajo, potem se pa sezona zaključi.
1: Kaj vse moramo vedeti, tako potrošniki, še bolj pa pridelovalci o tem slastnem sadežu, ki ga jemo samo sezonsko?
2: Ja, treba je vedeti, da v bistvu je to ogromno enega truda, sploh jagodičev je, kjerkoli vrsta je, zajema res veliko enega znanja, tudi poznavanja iz vidika bolezni, škodljivcev, pa seveda potem, kaj vse sadeš rabi, kjera hranila, da veš, kdaj mu jih dodati, da dozori v tisti polni velikosti.
1: In sladkovi.
2: In sladkovi, seveda.
1: Pridelujete ekološko?
2: Ne, zaenkrat, če ne. Imam tudi namen, bomo videli, kaj bo čas pokazal.
1: Da se malo orientiramo s poslušalci, kako veliko kmetijo imate?
2: Ja, kmetija je mala. Z gozdom vred je dobre 6 hektarov. Od tega je približno 2,5 obdelovalne površine kmetijske.
1: Na kolikem odstotku površin oziroma kako velika je površina z jagodami?
2: Ja, to zajema pač 13 arov. To je taka pač manjša površina, ampak za obladovati pa za vse je kar velika, no, za ročno delo.
1: Koliko sadik je to, si bomo lažje predstavljali?
2: To je 4000 sadik.
1: To obladate z družino še za enkrat ali ne?
2: Ja, to še gre brez problema.
1: Kako pa je s prodajo jagod? Kje jih tržite?
2: Prodajo jagod v lokalnem okolju, od ust do ust najbolj. To pa tudi probam kako šolo prit vrtec, recimo.
1: Otroci so najbrž navdušeni nad njimi.
2: Ja, so.
1: Je sorta kleri takšna sorta, ki mora biti popolnoma rdeča, da je sladka, ali ne?
2: Ni obvezno, da je popolnoma rdeča, pač važno je, da je obrana v tistem dnevu, in najboljše je, da se jo takoj zaužije. Če se le da, da se kar zaužije, da se ne predela v razne kompote ali pa marmelade.
1: Tudi sami sledite temu načelu uživati sveže sadje.
2: Ja, vedno. Najboljše je res, tako pri špargljih, res, da grejo iz njive na krožnik, so najbolj dobri, no.
3: Svoj cajt so bili ljudje bolj lijepi, am bolj debijeli. Ka so radi kaj dobreha spili, an kaj dobreha pojeli. A ne tako kot danes, ka človek je slabš ko miš. An se zdi sam sebi lijep, samo če je suh, kuš tako iš. Ma svoj cajt, dragi moj, a je bilo pej tako. So te mijeli za bolanga, če si jih jemu menjku stul. Ta prav djec je mohu mjet narmanj 120 kilu, a nje lohkor, ma ne dab se silu, pojov po prasca tako, počrijes. Ej, če se jaz mislim, ranca franca frančeškina, koliko smo mi v kop pojeli, ma koliko smo mi v kop spili vina. Se zmislim, kako k mene v hišu paršu je en bot, me udaril na glih po rami, a reku, danes jama vod. Sam reku, posluš me dobro, franc frančeškin, te hljeda danes tisti, če ne daš za en kvartin. En kvartin, kaj govoriš?
4: Модель Мосей Симона, дарата у храм на два каштрона, гремо спражен, а буч почрез. О-ла-ла, сам реку, Франц, мани мам проунеч проти, а хитро сам шоу нардит два

ty mír. Če hreš po hasi hordol, na lievo am bole na hlich, si čez en kvart ure že per frančeški novih. Be, Franc je per tu na dopru, vrat od hrma odklenu, am bole poklicu ženu, ne da kaj za jest, taku počres. Ka pršu sem u hram, jaz tu šentiment sem padu, ma kuda b se rehiment sudatu zrihtu za paradu, taku so stali u vrsti. Garganja, Biopinot, Zelen, Barbera, Cabernet, Merlot. Anche jablona buči hor parviezano na tram, Baršuti špeh panceta, no mi jesme še kak šalam. An še klobase v rještah, vse pripravljeno za zimu, mada kuku hruzdje pred vandimu je visjelo dol, taku počrijez. Prvo dijelo, smo splakelni spinelu, dol pohrli tista dva, paninčka z mortadelu. An pole smo lepo počasi od buča do buča šli, par sakmu pipcu odvili, an umečku štirali. Garganja, kad istori voju za čakulat, Zelen, prekrasen, kaj ima tak duh kumuškat. Pinot, ko se to ustoh razcveti tako kuruža, Merlot, kad je želočk poboža, an tako naprej, tako počres. Ma sem rekel, Franc, modemo še za hust na violinu, če reč narezat kaj pršuta, se to kapr takem vinu. Ma ni bilo treba prosi, drahi moji, en, dva, tri je bil pršut na kavaleti, an smo herjezali. Pruh mali je ostala, od njeha samo kust. Zato smo peli in šoma, da ne bi padli v šva hust. Hitro vsak po en šalamčk po vandimali, mi je spej malčk počakulali, jo te hanuha tako počrest. Zraven smo pojeli, par štruc sirkovha kruha, Barbera je pej skrbila, da niso bila hrla preveč suha. Ampole je prnes.

0: dela se ne upošteva toliko teh lokalnih razmer, pa prebira drevje, mi zelo zgledno naravno gospodarimo, so naravno.
1: Kaj vas je nagovorilo k študiju, oziroma že v srednjo šolo ste se upisali, daleč od doma, gozdarstvo?
0: Ja, tako že v srednjo šolo v Postojno, potem sem tam zaključil 4 leta, naprej pa nadaljeval 3 leta visoko strokovno v Ljubljani, potem še pa magisteri 2 leti.
1: In ste si v tem času zamišljali, da boste kmet?
0: Pa ja, skozi je bila želja poleg gozdarstva še nekaj delati na v bistvu kmetiji, ki sem jo prevzel od babice, sestre. Je bila skozi želja kak nekaj novega probati, da videti, da se tudi z malim nekaj splača narediti. No.
1: Kaj imate še v načrtu na kmetiji?
0: Ja, zaenkrat to sezono spela do konca, pa videti v prihodnosti še kaj širiti, še s kakim drugim jagodičevim ali jagode povečati, še kako zelenjavo, verjetno kaka žival, ovce, da še malo popasejo.
1: Katero jagodiče je tisto takoj za jagodami na vašem seznamu želja?
0: Takoj za jagodami mogoče probati z kako malino.
1: Kaj pa šmarna hrušica?
0: Ja, poznam jaz, ne vem, no, bi rad, ali gr na kmetiji bi mogel probati malo analize narediti pa.
1: Nekoč je na vsaki kmetiji menda na Koroškem rasla šmarna hrušica.
0: Ja, to nisem vedel. Pač vem pa, da so recimo imeli ful rumeni dren v sadovnjakih, tiste drnulje, da so jih pol jedli, pa v šnaps namakali pa.
1: Marmelado kuhali.
0: Pa marmelado kuhali, ja.
1: Najlepša hvala, Žiga, za obisk v našem studiu. Veliko uspeha na kmetiji.
0: Ja, hvala vam. Pozdrav.

0: Po podeželju Skarin. Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
1: Vse to te čaka v Sinseju. Z velinko na morje.
2: Pridi na kolesarsko dirko. Pridi v Radlje.
3: 18. junija od 10. ure dalje. Pestro dogajanje za vse.
2: Ob 11.30 štart druge etape dirke po Sloveniji.
3: Ne zamudi športnega spektakla v centru Radelj ob Dravi. Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluj v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop shop, easy shopping.
2: Akcija. Vse do 17. junija. Piščančja stegna po ceni 2,79 evra za kilogram in akcijski meni. Pečena stegna, pomfri, žar priloga in mešana solata le za 4,99 evra. Koroška perutnina, Hrminjeve hrane in Slovengradec. Polnilni slušni aparati Neurod. Pokličite 0800 5076 in izkoristite 5% popust. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti. Sedaj tudi na Ravnah.
4: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
5: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat?
4: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
6: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
7: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
5: Oh, kako je vroče.
2: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
3: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
8: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
0: Po podeželju Skarin.

0: Oddajo po podeželju s Karin nadaljujemo pri zeliščarkah. In sicer pogovor je nastal ob odprtju razstave Katje Goljat, fotografinje in zeliščarke. Z naslovom Gledala sem, kako trava rase, ki si jo lahko še do konca avgusta ogledate na Ravnah na Koroškem, ki je del Koroške galerije likovnih umetnosti. Tomka zeliščarke in kustodinja Irena Plešivčnik. Po mami ste dobili ogromno znanja, ki ste ga uporabili tudi pri tej razstavi. Katero je vaše najljubše zelišče?
1: Zelo pri srcu mi je Šentjanževka, zato ker zaradi barve, sonca, poletja in ker ti prinese poletje tudi po zimi, ko so mračni dnevi.
0: Zakaj vse jo uporabljate?
1: Ker je v resnici ti zdigne vzdušje. V nekih teh dnevih, ko ne vidiš sonca, ko sploh v bistvu, ko smo v nekih dnevih, ko se konča dan ob 3-4, ne, najljubše zelišče, torej ta Šentjanževka, in je zanimivo, ker je v bistvu spoznamo v vseh mogočih drugih državah tudi, ne, da je tudi jo imajo zelo, da jim je zelo pri srcu. Tudi potem za se dela olje iz Šentjanževke, za opekline, časi so ga uporabljali za sončenje, pa to ni fino, ni fajn tega ne delati, ker v bistvu ni, je rakotvorno, dejansko ni dobro, da ga uporabljamo na soncu, ampak za kakve opekline po soncu ti pa zelo fino pomaga, torej ali pa čajček v mešancah, ali pa tudi samega za kakšen trdoraten zimski večer.
0: Kaj ne manjka v vaši lekarni zeliščni domači?
1: Torej, meni se zelo pomembno, da imaš recimo rman, za kakšne želočne težave, plahtico, za ženske težave, potem koprivo, za kak dan, da imaš občutek, da snadiš kakšno kuro očiščenja krvi, sploh spomladi, pol pa za pocrkljati, tak da imaš recimo meto, da medena meta mi je še posebej pri srcu. Ena takšna, ki ne poznamo, pa je v bistvu zelo fina rastlina, ne poznamo jo v čajih, ampak to je oves, ki ga jemo pač ponovadi kosmičih, ampak cvetovi ovsa so izjemno zdravilna rastlina, ki daje moč. In tako kot konjem, tudi nam. Tak, da jih lahko piješ, je zelo blagodejna in tak sladkast občutek daje, ampak in zelo ti fin, tis ga pa lahko pije vsak dan. No, tega največ spijemo v resnici pa nas doma.
0: Je več v vašem naboru gojenih ali divjih?
1: Divjih. Divjih. Travniki na kmetiji, kjer živim, kjer živiva, so že po moji mami ekološki, to je imel certifikat, že tam od leta 2008, ekološki certifikat, in se že dolgo časa ne gnoji in so se tudi vrnili neka zelišča nazaj, ki pač so z gnojenjem grejo s travniko in če ti dolgo časa ne gnoji, se počasi vračaj nazaj in v bistvu imaš potem res nek nabor, da lahko ti si zelišča na svojem travniku, od matrine dušice, kozje brade, so neke take rastlince, no, pa fajnih je, ker jih lahko nabiraš brez občutka, da je karkoli narobe, ker veš, da ni bilo že dolgo tukaj uporabljenega umetnega gnoja, niti hlevskega gnoja.

0: Irena Prešivšnik, čas solatije in cvetic na solatah.
1: Za estetski videz solate? Imamo veliko možnosti. Jetičnik mi je zadnjo často kljuškan, ki je tak modro vijolčen. Potem tudi seveda boraga, ta je zelo prisotna, kapucinke poznamo, marjetice, ognjič. V resnici tukaj nimamo meja, v resnici tudi lahko od sončnica da, ko bo prišlo, zdaj, ko bo prišel čas sončnic. To bo še nekaj cvet, ampak ok. Jaz mislim, da tukaj skoraj ne morem nehati naštevati, kaj vse lahko daš v resnici gor na solate. Vse te rože, kar v bistvu tudi nabiramo za čaje, dejansko jih lahko daješ tudi si na solate. Moraš biti pa previden vseeno, ne? Rožic iz cvetličarn ali pa iz nekih marketov, tistih ni dobro jest, ker so pač pognojene. Tako da v bistvu uporabljati tisto, kar veš, da ni bilo pognojeno, tam nabirati pa tisto jest.
0: To je tisto, kar poznaš tudi recimo poganki.
1: Predvsem pa to, ja. V bistvu nabiraš to, kar poznaš. To je prvo pravilo. Nabiraš to, kar poznaš. Ne nabiraš tega, kar si nekje, kar ti morda zveni, da je to nekaj, kar poznaš, pa nisi prepričan.
0: Kaj vse že raste na vašem vrtu?
1: Od divjih rastlin.
0: Pa tudi drugače. Kako je zasajen tokrat?
1: Jaz imam malo mešance vsega, to je moja mama že toliko zastavila vrt in tako da v bistvu to nadaljujem. Včasih si malo lajšan, ker te divje rastline tudi včasih kar zelo razrastejo, tako da jih malo potem ali pojem ali pa dam nekam. Ampak ja, tole v bistvu imamo od plahtice, dejansko se je odmačila na vrtu Šentjanževka. Se mi zdi, da včasih, kot je katera rastlina, zelo všeč, jo tudi prikličeš in ti pride, recimo tako je Šentjanževka prišla na vrt in imam zdaj dva grma vsa leta. To je zelo zanimivo to drugače, ker moraš pazovati tudi malo okolje in tam, ki vidiš, da se nekaj pojavlja, neka rastlina in ti tudi nekaj želi povedati, morda jo rabiš, jo pogledaš, morda zakaj, čemu služi. In to mi je tako lepo raziskovati ta svet pa opazovati. Torej, koriander že raste ven, ogromno enih cvetlic, fižol, česen, čebula, bučke, potem pa sivka, rutica, plešec, kopriva, tudi kakšna, veliko mete, vseh vrst mete. In potem lilije tudi, vsega je.
0: Na kak način jih shranite za mrzle dni? Samo sušenjem ali pač še kaj drugega?
1: Večinoma sušenjem, ki mi je ful fino med čajčke.
0: Danes, spoštovane in spoštovani, smo se sprehajali z mladim prevzemnikom, žigorepotočnikom, gozdarjem in kmetom, ki vzgaja jagode, da se bomo mi lahko v teh dneh sladkali, ter zeliščarko, ki je po mami podedovala veliko znanja, Ireno Plešivčnik. Upam, da ste se naučili kaj novega. Dobro si spočite. V teh pomladnih dneh, ki so že prav poletni, z vami sem bila Karin Potočnik. Hvala za pozornost in kmalo naslišanje.
2: Po podeželju s Karin. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: V procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
1: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
2: Skoči v Velenko po Vesuši malico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesuši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
3: Svežina v vozilu ni podrobnost. Je del vrhunske izkušnje. V Avtocentru Ravne obmenjavi kabinskega filtra članom kluba Zvestobe omogočamo dezinfekcijo klimatskega sistema za le 9,99 evra. Vrhunska skrb. Občutna razlika. Avtocentr Ravne.
4: Srednjeveški preludi Slovengradec.
5: Sobota in nedelja, 13. in 14. juni.
4: Evre bomo zamenjali za novčiče in barantali peli, pili in plesali. Za dvig adrenalina pa bo poskrbila akrobatska skupina Dunking Devils. Vabljeni, srednjeveški preludi Slovengradec.
3: Naj vas ne skrbi dogajanje v hormuški ožini. V trgovini Meža Prevalje poskrbimo za pravo energetsko rešitev za vaš dom, peči, klime, toplotne črpalke in izolacije vseh vrst. S strokovnim svetovanjem in pomočjo pri pridobitvi subvencije Eko sklada, tudi do 4500 evrov za toplotno črpalko zrak voda. Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Ambejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Razpis Avtocentra Ravne v svoj kolektiv vabi skladiščnika. Vaše naloge bodo prevzem in izdaja blaga, skrb za zaloge, urejanje skladišča ter občasna dostava materiala. Pričakujejo najmanj četrto stopnjo izobrazbe, vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško znanje ter odgovoren in samostojen pristop k delu. Nudijo zaposlitev za poln delovni čas, urejeno delovno okolje in možnost dolgoročnega sodelovanja. Vsi zainteresirani pišite na info@avtocenter-ravne.com. Si. Razpis pa najdete tudi na naši spletni strani. Občina Mislinja vas v okviru občinskega praznika vabi jutri v ponedeljek 15. junija ob 20. uri v Stari Bajer, kjer boste lahko prisluhnili letnemu koncertu Mislinskega pevskega društva. Lepo vabljeni.

Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Sirawne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem

0: Here I go again in Whitesnake. Ura je 12. Nena in njenih 99 luftbalonov v nadaljevanju. Ostanite z nami.
1: A1 Senior Mio. Ugoden paket za brezskrbno komunikacijo. Že za 6,49 evra na mesec. Ostanite v stiku z družino in prijatelji. Ob sklenitvi paketa lahko izberete tudi nov telefon po ugodni ceni in izkoristite odlične ugodnosti za starejše uporabnike. Obišči A1 Radlje, A1 Ravne in A1 Slovengradec. Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Stopnja slovenske samooskrbe je lani padla. Državni statistiki pravijo, da smo pridelali skupno 64 tisoč ton sadja, kar je kar 30% manj kot leto prej. Pridelava zelenjave je bila manjša za 6%, se pa je za kar 4-krat povečala pridelava medu, s tem pa tudi samooskrba z njim na 133%. Nekoliko večja je bila tudi samooskrba z mesom. Britanska mornarica je prestregla nov ruski tanker senčne flote. V operaciji, ki je trajala 6 ur, so se komandosi ukrcali na ladjo ob pomoči vojnega letalstva in jo ustavili. Britanska vlada je sporočila, da gre za še en udarec Rusiji, ki floto drugih registriranih ladij uporablja za izvoz nafte mimo sankcij in financira vojno v Ukrajini. Po navedbah britanske vlade ima Rusija več kot 700 takšnih tankerjev, ki izvažajo 3/4 njene nafte. Od danes naprej pa boste točno vedeli, od kje prihaja med. Začel je veljati evropski pravilnik o kakovosti in označevanju medu, ki ga je predlagala Čebelarska zveza Slovenije in se zanj borila 8 let. Med drugim morajo biti odslej na embalaži mešanice medu jasno zapisane države porekla s pripadajočimi deleži. Gre za zmago domačih čebelarjev in zaščite potrošnikov. Poleg medu mora biti odslej označeno tudi poreklo sadja v sokovih, džemih in marmeladah.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Danes dopoldne pretežno jasno, sredi dneva bo oblačnost od severa začela naraščati in popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Temperature pa danes prijazno poletne od 25 do 30 stopinj. Jutri nas čaka oblačno vreme, še bodo nastajale plohe, zjutraj bo od 13 do 18 in čez dan od 19 do 23. V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje. Opozorilo, danes popoldne in zvečer lahko predvsem na severovzhodu nastane kakšno krajevno neurje. Sicer pa na Koroškem 25 stopinj.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Na cestah večjih posebnosti ne beležimo, če je drugače. 041-727-727.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Špela Sauc.
0: 4 minute čez 12 je. Dober dan, sledimo dogajanju pri nas in okoli nas, no več v nadaljevanju nedelje in če ste pri kosilu, naj vam tekne.

0: tutti.
1: Tutti, 11 minut čez 12, to je upam, da preživljate eno lepo nedeljo, mimo grede pa seveda obveščamo o vsem aktualnem in pomembnem. In kaj pravijo v Centru za obveščanje, danes čez dan bodo reke v večjem delu države še počasi upadale ali pa bodo njihovi pretoki ustaljeni. Popovdne pa lahko ob krajevnih nevihtah, predvsem na severovzhodu, hitro narastajo posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke. Zvečer in v noči na ponedelje, ki je verjetno hitro naraščanje in razlivanje hudourniških vodotokov, in manjših rek v srednji in vzhodni Sloveniji, zlasti v porečjih srednje in spodnje Save, Savinje in Drave. Ob lokalnih nevihtah lahko prehodno narastejo posamezne manjše reke, predvsem v zahodni polovici države. Še zanimivo, jutranja temperatura večine rek v Sloveniji je med 11 in 17 stopinjami. Morje ob slovenski obali ima 22 stopinj, Blejsko jezero dobrih 20, Bohinjsko 16,5. No, letni bazeni na Koroškem so odprti, vodni park Radlje pa, če bo vreme dovolilo, štarta konec novega tedna.

Ža in oblaki. 19:12 je. Dobr dan. Poletje napoveduje vsako leto tudi sezono porok. No in v Sloveniji je bilo lani sklenjenih za 2% več zakonskih zvez kot prej in žal za 5% več razvez kot leto prej. Lani se je poročilo povprečno 18 parov na dan, 6 parov pa se je razvezalo. In zanimivo, največ porok je bilo lani 6. septembra. Statistični urad navaja še več zanimivosti. Pri tistih parih, ki so se lani ločili, je zakonska zveza v povprečju trajala 14 let. Ni tako malo. Sicer pa se veste, kako pravijo, če ni za bit, je pa za it. In vsak si zasluži bit srečen. No, med sklenjenimi zakonskimi zvezami je bilo lani pri nas tudi 75 istospolnih. Največ pa je bilo porok v Pomurski statistični regiji, najmanj v Goriški regiji. Ob sklenitvi zakonske zveze so bili ženini stari povprečno 37 let in pol, ali skoraj 3 leta več od nevest. Povprečna starost teh pa je bila dobrih 34 let. Čestitke, če se poročate tudi vi, kaj naj rečemo? Srečni bodte, oba.

0: I'm addicted to you in Avicii. Minuta še do pol ene, v nadaljevanju pa... Original Sin in Excess, še prej pa slovengraško letno kopališče že vabi željne kopanja na prostem.
1: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
1: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
3: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
4: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
5: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Colnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
6: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Letno kopališče Aqua Lazio v Slovenj Gradcu je že na razpolago tistim prvim željnim bazenskih radosti. Kot pravi Uroš Pajenk, direktor javnega zavoda za šport, turizem, socialne in mladinske programe Spotur, ki je upravljalec kopališkega kompleksa, so veseli, da je vreme temu naklonjeno, saj so zunanji del kopališča lahko odprli še pred iztekom šolskega leta, torej nekoliko pred načrtovanim rokom.
10: Ja, letos bomo ponovno organiziramo Aqua Lazio bus, kar pomeni, da se bodo otroci iz privaških mestnih skupnosti pripeljali v dopoldanskem času do samega bazenskega kompleksa, torej ob torkih, sredah in četrtkih začnemo z 30. junijem, končamo z 27. avgustom. Letos je pa ena večjih novosti na bazenskem kompleksu, ki zelo nestrpno pričakujemo tudi pričetek gradnje športno-adrenalinskega parka.
9: Moderni kopališki kompleks Aqua Lazio je zrasel v letu 2022. Tam lahko plavate, se sproščate v savnah in masažnih bazenih. V poletnem času je na voljo velik zunanji plavalni bazen, manjši bazen za otroke in rekreacijske površine s trampolinoma, kjer lahko vsi športno radovedni preizkusijo svoje akrobatske spretnosti. Je pa Spotur vpet v še več dogodkov letošnjega poletja v Slovenj Gradcu.
10: Tega meseca praznuje tudi vaška skupnost Pameče in pa kar nekaj dogodkov se bo zgodilo tudi pred hišo Ančka. V avgustu smo soorganizatori preditve filmskega festivala Šoc. Letos bomo prvič priredili tudi dolgo mizo, kar pomeni, da se bo približno 100 ljudi usedlo za isto mizo in skupaj povečerjalo. V letošnjem letu bomo priredili tudi tradicionalno že opero, letos bo nekoliko ljubezensko obarvana in pa še bom rekel, mnogo dogodkov se bo zvrstilo tako v avgustu in pa v juliju. Letos praznuje v avgustu sicer 14. avgusta Graška gora poje in igra 50. obletnico, v juniju pa 21. junija praznuje ansambel Vihar z 20. obletnico.
9: Poletje v Slovenj Gradcu v sodelovanju z javnim zavodom Spotur bodo zaključili z modno revijo lokalov mestnega jedra. Letno kopališče pa bo odprto zaenkrat še do zadnjega dne počitnic. Ajda Prislan.
11: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
12: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
11: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
12: Dankuchen Dravograd.
0: In kaj pravi vreme? Sredi dneva bo oblačnost od severa začela naraščati, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednji Sloveniji. Temperature pa danes do 30 stopinj. Jutri bo oblačno, še bodo nastajale plohe, zjutraj bo od 13 do 18 in čez dan od 19 do 23 stopinj Celzija. V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje. Opozorilo, danes popoldne in zvečer lahko predvsem na severovzhodu nastane kakšno krajevno neurje. Na Koroškem pa merimo 26 stopinj.
8: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Še na ceste večjih posebnosti ne beležimo. Vsem želimo srečno pot do cilja.

Save me tonight, 18 še manjka do 13. Ena lepa nedelja je danes, 14. juni. Rečejo, če ti življenje da limone, si narediš. Ja, limonado in dobra je. No, ta hipa na Koroškem lahko uživate ob ogledu downhillerjev na poseki na Ravnah. Ob 16. bo finalna vožnja. Ena kopica koroških rajderjev je tam in seveda jim želimo, da se dobro odrežejo. Slovenj Gradec vabi v mesto odeto v srednji vek, srednjeveškim preludijem. Gasilci imajo tekmovanje v Slovenj Gradcu, že je zaključeno, ampak o rezultatih kasneje popovdne z Gogo Vukovič. No, co je ob 19.30 pa koroški simfoniki vabijo na operno noč. Ampak, pozor, zaradi vremena je sprememba, ne v park, temveč v dvorano v Kotlje. No, oba bazena vabita danes tudi Ravne in Slovenj Gradec, lahko pa uživate v miru doma ali kjerkoli že. Mi smo z vami.

0: Koruškega radija. Podcast Koruškega radija.
1: Barbara Plavec Brodnjak, oblikovalka, podjetnica in umetnica, Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, vinoljub in haloški korant. Skupaj že 37 let starša Brini, Blažki in Boru, zadnji dve leti pa tudi babica in dedek. Iskriv in igriv klepet, poln iskrenih priznanj, nalezljivega smeha, življenjskih spoznanj ter zgodb, ki dišijo po strasti in dobrem vinu.
2: Ključno mi je, da so naša vina sočna in pitna.

0: dva atributa, ne, sta najpomembnejša. Sočnost pomeni, da nič ne štrli in te nič ne moti in so ti prijetna kot sok. Pitnost pa pomeni, da bi z veseljem še enega spil. In to je to, zdaj, ti zaznavaš v tem vinu avokado ali oreške, nekaj drugega. Ne? To se lahko zdaj si ukvarjamo s tem, da induktoriramo na to temo, ampak pomembno je, da so ti sočna in prijetna. Da nič ne štrli in te ne moti in bi z veseljem še enega spil.
1: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si. Na YouTubeu in Spotifyju.
2: Pokrovitelj je koroški računovodski servis Pristar v vseh treh koroških dolinah. Poslovna enota Slovengradec, Prevalje in Radlje. Svet se spreminja. Lažje in varneje je, če gremo skupaj.
3: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
4: Mislinja praznuje.
2: Mislinja praznuje.
4: Sobota 20. junij ob 15. uri. Igrišče pod osnovno šolo Mislinja.
2: Parada in povorka starodobnih in novodobnih cestnih vozil Društva šoferjev in avtomehanikov.
4: Za zabavo bodo poskrbeli ansambl Topliška pomlad in Joe Maračič Maki.
2: Mislinja praznuje.
4: Mislinja praznuje.
5: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
2: Tehnični pregled, registracija, zavarovanje, avtoservis, Slovengradec. Z vami varno na poti. Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na nič 31, 680, 547.
8: Gremo na Kope!
2: Dodajamo razpis Avtocenter Ravne v svoj kolektiv vabi skladiščnika. Vaše naloge bodo prevzem in izdaja blaga, skrb za zaloge, urejanje skladišča ter občasna dostava materiala. Pričakujejo najmanj četrto stopnjo izobrazbe, vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško znanje ter odgovoren in samostojen pristop k delu. Nudijo zaposlitev za poln delovni čas, urejeno delovno okolje in možnost dolgoročnega sodelovanja. Vsi zainteresirani pišite na info@avtocenter-ravne.si. Razpis pa najdete tudi na naši spletni strani.

0: Skupina Leteči odred in pa pesem Sanja o samoju Ružico v ritmu Koroške, kmalu pa slišimo tole. Miles Smith in pa pesem Stay na Koroškem radiju takoj po novicah. Ostanite z nami.
1: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Švicari danes na referendumu odločajo o pobudi za omejitev prebivalstva. Predlagatelji bi število prebivalcev Švice do leta 2050 omejili na največ 10 milijonov, trenutno jih ima 9,1 milijona. Opozarjajo na vse bolj obremenjeno zdravstvo in pomankanje stanovanj predvsem zaradi priseljevanja, ki bi ga močno omejili. Tujci v Švici predstavljajo več kot četrtino prebivalstva. Kritiki sicer svarijo, da ravno ti po konci držijo gospodarstvo, sprejetje predloga pa bi ogrozilo tudi odnose z Evropsko unijo, ki je največja trgovska partnerica Švice. Slovenija ima medtem 58 naselij brez prebivalcev, največ v občinah Kočevje in Kostel. Po podatkih državnih statistikov ima tudi skoraj polovica naselij manj kot 100 prebivalcev, najredkeje pa je poseljena Lukanja pri Slovenski Bistrici. Tam živi 0,09 prebivalca na kvadratni kilometer. Če bi bila vsa Slovenija tako redko poseljena, bi imela le dobrih 1800 prebivalcev. Medtem največ ljudi živi v Ljubljani, 293 tisoč, najpogosteje poseljen pa je Piran, s 5300 prebivalci na kvadratni kilometer. Krški gasilci pa so sinoči posredovali v nekoliko neobičajni intervenciji. Nekaj minut čez 9 uro zvečer so prijeli poziv na odsek ceste med Drnovim in Križajem, kjer je roj os napadel družino, ki se je ustavila ob cesti. Prestrašena se je zatekla v tuje vozilo in poklicala na pomoč. Ko so gasilci prispeli na kraj, sicer os ni bilo več, so pa za vsak slučaj pregledali vozila in okolico.
0: Sredi dneva bo oblačnost od severa začela naraščati, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo sončno, še bodo nastajale krajevne plohe, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne pa od 19 do 23. V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje. Danes popoldne in zvečer lahko predvsem na severovzhodu nastane kakšno krajevno neurje. Na Koroškem trenutno okoli 26 stopinj. Poglejmo promet. Promet na Koroškem poteka brez večjih posebnosti. Zaprta je cesta Ravne Dravograd danes do 19. ure, sicer pa, če ob prometu opazite kaj posebnega, pokličite na 041-727-727. Srečno!
4: Nedelja z Gogo Vukovič.
0: Dobar dan in pa lepo zdrav vsem skupaj. Kako kaj deluje vaš spomin? V Italiji živi najmlajša oseba na svetu s super spominom. Fant je star komaj 15 let in se spomni čisto vsega. No, ženske mu lahko konkuriramo. Zakaj je tako? Pa izveste v nadaljevanju programa. Budite z nami.

Michael Sabello in pa Maniac v ritmu Koroške. V Italiji živi fant z neverjetnim spominom. In to na Siciliji. Star je 15 let, je najmlajša oseba na svetu z diagnozo hipertimezije oziroma autobiografskega super spomina. To pomeni, da se spomni res vsega, kar se mu je zgodilo, od pomembnih dogodkov pa do povsem običajnih dni. Znanstveniki pravijo, da lahko natančno pove, kaj je počel na določen datum in kdaj se je kaj zgodilo v njegovem življenju. Gre za izjemno redko sposobnost, ki jo ima le peščica ljudi na svetu. No, večina moških pa ima ravno nasprotno diagnozo. Pozabijo vse, še najbolj pa to, kar jim je rekla partnerka. A ženske ravno nasprotno. Ženske imamo res neverjeten spomin. Marsikatera se še danes res zelo dobro spomni, kaj je njen partner rekel 14. aprila leta 2002 ob 12. uri in 33 minut.

Eros Ramazzotti in pa pesem Parla con me v ritmu Koroške. Zdaj pa poglejmo, kaj se dogaja na cestah. Poslušalec nas je obvestil, da je cesta Ravne Dravograd, ki je bila pri Ravnah zaprta za ves promet, menda zdaj odprta. Če pa veste še za kakšno posebnost na naših cestah, nas pokličite na 041 727 727. Srečno. Michael Jackson je tole v pesmi Beat It.

0: Zasedba R.E.M. je bila z nami v pesmi Losing My Religion. Prihaja pa tale. You make me this, bring me up, bring me down. Play sweet, make me move like a freak. Mr. Saxophone. Tako je po lokalni novici. Turistični rudnik in muzej podzemlje Pece beleži vse več obiskov otrok in mladih. Več kmalu.
1: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
2: Barbara Plavec Brodnjak, oblikovalka, podjetnica in umetnica, Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, vinoljub in haloški korant. Skupaj že 37 let starša Brini, Blažki in Boru, zadnji dve leti pa tudi babica in dedek. Iskriv in igriv klepet, poln iskrenih priznanj, nalezljivega smeha, življenjskih spoznanj ter zgodb, ki dišijo po strasti in dobrem vinu.
3: Potem Blaž iz banke gre potem v vinarstvo, ko zaključi recimo nekoč kariero v banki,
4: to je cilj, ne? Ne vem, kako mi bodo zvezde naklonjene, ne, še v tej neki profesionalni karieri izvršni. Ne? Spravi, izvršne naloge pomeni, da se dejansko dnevno opet sprejema odločitev kot nek vodja. Želel bi si, da se na neki točki to prevesti bolj vlogo nekega svetovalca in nadzornika, ne, s svojimi življenjskimi izkušnjami, kakorkoli, in seveda poslovnimi izkušnjami. Na zadnje sem na vodstvenih in nadzorniških položajih deloval do sedaj v 17 bankah v 8 državah, nekaj na to temo pač vem in znam, in bi si sebe čist predstavljal, da v kakih 2-3 nadzornih svetih recimo, ne, pač potem delujem, ki so manj operativno, ne, zahtevni, da je to mogoče kak dan, dva na teden, ne pa vaš čas. Razliko tega časa pa pri dansku preživim v vinogradu in na posestvu. Ne. To je moja neka iskrena ambicija. Ne.
1: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si. Na YouTubu in Spotifyju.
5: Pokrovitelj je koroški računovodski servis Pristar v vseh treh koroških dolinah. Poslovna enota Slovengradec, Prevalje in Radlje. Svet se spreminja. Lažje in varneje je, če gremo skupaj.
6: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
7: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Mislinja praznuje.
10: Mislinja praznuje. Dan za mulce.
9: Nedelja, 21. junij ob 15. uri.
10: Mobilna tovarna milnih mehurčkov, plezalna stena, napihljiva igrala, poslikava obraza in še.
9: Nastopili bodo DJ Lej, Plesna šola Devžej, Mladinski orkester Babnikove gope in Mulcima talent.
10: Uživali boste lahko v kuhni na fraj.
9: Pridi tudi ti na igrišče pod osnovno šolo Mislinja.
10: Mislinja praznuje.
9: Mislinja praznuje. Vse do 17. junija. Piščančja stegna po ceni 2,79 evra za kilogram in akcijski meni. Pečena stegna, pomfri, žar priloga in mešana solata le za 4,99 evra. Koroška perutnina, Hrminjeve hrane in Slovengradec.
11: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Kavarna Havana. Ko sonce zajaha.
12: Oh, kako je vroče.
11: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
10: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group. Iščete popolno udobje spanja? V salonu Mobilje Slovengradec vas čaka meblo vzmetnica z vrhunsko podporo in zračnostjo. Izkoristite 10% popust samo do 18. junija. Salon Mobilje, kjer se udobje začne.
6: Koroški radio. Iz naše regije.
0: V podzemlju Pece so pomladanski meseci precej aktivni. Turistični rudnik in muzej podzemlje Pece beleži vse več obiskov otrok in mladih, ki skozi edinstveno podzemno doživetje spoznavajo rudarsko dediščino ter naravne posebnosti tega območja. Kot poudarja direktorica podzemlja Pece Darja Komarje, zanimanje za organizirane obiske in izobraževalne programe iz leta v leto večje.
13: V turističnem rudniku in muzeju podzemlje Peca je že zelo živahno. Trenutno beležimo izjemno dober obisk, predvsem ze strani osnovnih in srednjih šol, ki nas obiskujejo v okviru zaključnih ekskurzij. K nam prihajajo skupine iz celotne Slovenije, veseli pa smo tudi številnih mladih obiskovalcev iz sosednje Avstrije. Zelo spodbudno je, da se z rezervacijami zelo lepo polnijo tudi poletni meseci. Poleg organiziranih skupin beležimo zanimanje domačih in tujih individualnih gostov, ki se odločajo za naša edinstvena doživetja, kot sta vožnja z kajakom in za kolesarjanje po opuščenih rudniških rovih.
2: Pestro dogajanje se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih tednih. V soboto 20. junija bo pred vhodom v podzemlje Pece na Glančniku potekal zanimiv kresni večer. Dogodek pripravljajo v sodelovanju s pihalnim orkestrom Rudnika Mežica, Turističnim društvom Mežica in Narodnim domom Mežica. Obiskovalce čaka prijetno druženje ob glasbi, kulturnem programu in obujanju kresnih običajev, ki so pomemben del lokalne tradicije. Organizatorji vabijo vse generacije, da se jim pridružijo in skupaj pozdravijo začetek poletja v edinstvenem okolju pod Peco. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
9: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Od severa bo začela naraščati oblačnost, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Najviše dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, najniže jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj, najviše dnevne pa od 19 do 23. V torek in sredo bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo in postopno bo spet topleje. Še opozorilo, danes popoldne in zvečer lahko predvsem na severovzhodu nastane kakšno krajevno neurje. Na Koroškem trenutno 26 stopinj.
9: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na koroških cestah večjih posebnosti ni, če pa boste vi kakšno opazili, nas pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želimo.

Tako je tudi odsev vaših notranjih lastnosti. Zato pravijo, da je od vašega karakterja odvisno, kakšen sladoled boste izbrali. Če prisegate, na primer, na čokoladni sladoled, ste strastni, intenzivni in polni energije, radi doživljate življenje z vsem srcem, v ljubezni, delu in igri. Včasih vas lahko tudi zanese, da ste preveč zahtevni do sebe in drugih, a vaša toplina in iskrenost vedno prevladata. Ste oseba, ki jo prijatelji doživljajo kot magnetično in močno. No, zdaj pa poglejte, kaj si ljudje okrog vas privoščijo, kadar gre za sladoled.

0: V društvu se izobražujemo, pojemo, beremo, slikamo.
1: Projekt Starejši za starejše se izvaja že 20 let in čaka na vas, da se nam pridružite.
2: Ni ga športa, da ga ne bi pri nas športali.
3: Kaj vse so še povedali, pa slišite v naši oddaji Ni časa ta torek po 11. uri.
4: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
5: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Sirovne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
6: Pridi na kolesarsko dirko. Pridi v Radlje.
5: 18. junija od 10. ure dalje. Pestro dogajanje za vse.
6: Ob 11.30 štart druge etape dirke po Sloveniji.
5: Ne zamudi športnega spektakla v centru Radelj ob Dravi. Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluje v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop shop, easy
6: shopping. Polnilni slušni aparat Neurod. Pokličite 0800 5076 in izkoristite 5% popust. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti. Sedaj tudi na Ravnah.
7: Pozor! Akcija o optiki Olga Radlje.
8: Ob nakupu nad 10 evrov. 30% popust na vse artikle razen zlatega nakita.
7: Samo do 30. junija in samo v optiki Olga Radlje.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: Obejš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
5: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
13: Za več informacij pokličite
14: 051-647-541.

0: Ni časa.
1: Društvo upokojencev Ravne na Koroškem je praznovalo častitljivo 75-letnico delovanja.
2: Če lahko rečemo, da je Društvo upokojencev Ravne na Koroškem kot zavarovalnica za zdravje, potem je naše društvo že 75 let najboljše brezplačno zdravilo proti osamljenosti in slabemu počutju.

0: Zasedba Muffin pa pesem Naj si je v očehu ritmu Koroške, prihaja pa tale. Pesem, ki že desetletja spremlja zaljubljene, romantike in pa filmske uspešnice Wet Wet Wet in pa njihova uspešnica Love is all around.
1: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi midva imela še enega otroka?
2: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
1: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
3: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
4: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
3: Koroški radio. Novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V petek dopoldan se je zgodila nova delovna nesreča. Na območju Žirovnice je med delom na objektu 38-letni moški padel v globino in utrpel hude poškodbe. Pomoč so mu nudili jeseniški reševalci, na kar ga je helikopter pripeljal v ljubljanski UKC. Policisti zdaj vodijo postopek v smeri suma kršenja delovne zakonodaje. Letos delovni inšpektorat beleži alarmanten poraz delovnih nesreč. Samo do sredine aprila je umrlo 11 delavcev, kar je več kot v celotnem lanskem letu. Po silovitem ponedeljkovem potresu na Filipinih še vedno rešujejo žrtve in iščejo pogrešane. Potres magnitude 7,8 je najbolj prizadel otok Mindanao na jugu države in prizadel več kot 720 tisoč ljudi. Število žrtev je naraslo na 60, številne pa še vedno pogrešajo in vlečejo iz ruševin. Ogromna škoda je nastala tudi na infrastrukturi, uničenih ali močno poškodovanih je okoli 64 tisoč stavb, zaradi uničenih cest in mostov pa mnogi kraji ostajajo izolirani. Ameriški predsednik Donald Trump pa danes praznuje okroglih 80 let. Jubilej bo obeležil na južni trati Bele hiše, kjer si je pripravil spektakel mešanih borilnih veščin 7 dvobojev UFC. Poleg predsednika na tribunah pričakujejo 4300 gledalcev, vključno z več kot 1000 vojaki. Istočasno so po več ameriških mestih napovedani protestni shodi in koncerti.
6: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Od severa bo začela naraščati oblačnost, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, najniže jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj. Najvišje dnevne pa od 19 do 23. V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje. Opozorilo, danes popoldne in zvečer lahko predvsem na severovzhodu nastane kakšno krajevno neurje. Na Koroškem je 26 stopinj.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: Promet poteka brez večjih posebnosti, če kakšno posebnost opazite, pa nas pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo želimo.

Dobar dan, poletje na Koroškem je v polnem zamahu. V podzemlju Pece opažajo vse več mladih obiskovalcev, ki jih privlači edinstvena pustolovščina pod zemljo. Praznično je v Mislinji, kjer ob občinskem prazniku pripravljajo številne dogodke, med njimi pa so odprli tudi novo razstavo. Ljubitelji osvežitve pa so že prišli na svoj račun v Slovengradcu, saj je letno kopališče odprlo vrata in že vabi prve kopalce. Več pa v srednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija, ki se prične ob 14:30.

0: Tedi svim suritmu Koroške, kaj imata skupnega predsednik uprave največje slovenske banke in pa umetnica, ki ustvarja zgodbe z rokami in srcem, več kot bi si mislili.
1: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
0: V novem podkastu Koroškega radija gostimo Barbaro Plavec Brodnjak in Blaža Brodnjaka, ki sta skupaj že 37 let. V pogovoru se sprehodimo od prvega zmenka v pizzeriji na Ptuju do današnjega življenja med poslom, družino, vinom in halozami. Pogovor se ne ustavi pri uspehih, odpre tudi tisto bolj človeško plat, sladke trenutke, pa tudi izzive dolgoletnega partnerstva, ko življenje ne teče vedno glad. Prisluhnimo delčku igrivega in pa iskrivega pogovora.
2: Da je en del drugega, nisva, sva vsak svoja celota, ampak se mi zdi, da pa ko dama skupaj stvari, ki jih znama, da pa je lahko zelo dobra kombinacija. No?
3: Pa po 36 po pol letih, če človek verjame v branje misli ali ne, ampak po 36 pol letih, v 90 primerih, ne, ko nekaj naredim, vem, kaj bo sledilo.
2: Aha,
3: ok. Vem, kakva bo posledica, vem, kak bo odziv.
2: Ampak.
3: Časih ona reče, ko sem jaz hotel reči, časih,
2: ja. No, to se ponjuje, ta to sem misla reči.
3: Ena stvar seveda je akcija, reakcija, drugo pa dejansko, ne, ravnama na način, da ne, en bi praktično stopil, ne, v stopinje drugega, ne, realno, ker sva zrasla skupaj praktično. Jaz sem star 15 let.
2: No, jaz pa 16 takrat.
0: Ja, v podcastu nam zaupata, kako se skozi leta učita drugo drugega, kako se prilagajata in kako, tako kot pravita sama, si še vedno dišita. In morda je prav to največja skrivnost dolgega odnosa. Podcast zakoncema Brodnjak na YouTube kanalu Koroškega radija. Vabljeni, da prisluhnete.

0: Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Koroški radio. Ritem Koroške.
1: Dobrodošli.
2: Dobro,

Ja, res je lepo na plaži in pa v hotelu modro nebo. Verjamem, da se počasi že odpravljate nekam v tople kraje. Ja, dopusti se res približujejo, trenutno pa poteka svetovno prvenstvo v nogometu. Četrti dan prinaša uvodna kroga v skupini E in pa F. Nedeljski spored odpira dvoboj med Nemčijo in Curaçaom, ki se bo v Houstonu začel ob 19. uri. Ob 22. uri sledi dvoboj Nizozemske in pa Japonske. No potem pa po noči ob enih slonokoščena obala in pa Ekvador v Filadelfiji in pa ob štirih zjutraj v Montereju, Švedska in pa Tunizija.

0: Proclaimers in pa pesem I'm gonna be v ritmu Koroške, prihaja pa tale. Takoj pa v srednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija, oddaji pa danes izpostavljamo. V podzemlju pece vse več mladih obiskovalcev. V Mislinji praznujejo občinski praznik, odprli so tudi razstavo. Slovengraško letno kopališče že vabi žejne kopanja na prostem.
1: Pri Automarket Ribernik.
2: Nova električna vozila VinFast.
1: Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih.
2: Električni SUV VinFast VF6 že od 20 790 evrov.
1: Mislinja praznuje.
2: Mislinja praznuje. Velika gasilska veselica z ansamblom Vrabci in slavnostni prevzem novega gasilskega vozila.
1: Petek, 19. junij ob 20. uri. Igrišče pod osnovno šolo Mislinja.
2: Mislinja praznuje.
1: Mislinja praznuje.
3: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
2: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Goga Vukovič. Danes izpostavljamo. V Mislinji praznujejo občinski praznik, odprli so tudi razstavo. Slovengraško letno kopališče že vabi žejne kopanja na prostem. Turistični rudnik in muzej podzemlje Pece beleži vse več obiskov otrok in mladih. Oddajo je pripravila in uredila Ajda Prislan, vabljeni k poslušanju.
5: Danes se drugi dan v starem srednjeveškem mestnem jedru Slovengradca odvija spektakel Srednjeveški preludi. Dogajanje je razpotegnjeno od Trga Svobode in Parka Miru za cerkvama Svete Elizabete in Sveti Duh. Obe sta tipični srednjeveški cerkvi. Prva, večja, Elizabeta, je bila posvečena v visokem srednjem veku leta 1251, druga, manjša, Sveti Duh pa v 15. stoletju ob prehodu v novi vek in ima v svojem prostoru še vedno prvotne originalne klopi za vernike iz tistega časa, ko so jo zgradili. Tako da je preludi za Slovengradec prava odločitev. Obiskovalci si lahko ogledajo viteške dvoboje, sokolski šov, gledajo vikinge, krute bojevnike severa, poslušajo srednjeveško in renesančno živo glasbo, med nastopajočimi je zasedba Holoenek Hungarika, pa akrobatski tatiči nastopajo, dobiti je srednjeveške slovengraške novce in še kaj, tudi igre, ki so se jih igrali otroci v davni preteklosti.
6: Ja, s teto vrvico smo mogla Frnikolo spraviti do vrha tega stolpa, pa teta Frnikola ti pa ne sme na ter lukno past.
7: Da spravim Frnikolo do rdeče, v konju.
5: V lesenem konju?
7: Ja.
5: In, je težko?
7: Ja.
8: Neka igra. Ja. Čim več točk nabereš, da vozdiš žogo po teti deski. Kriva deska lesena.
9: Moje ime je Domen Gorjanc, sodelujem z društvom KUD Ampus iz Tržiča, predstavljamo mučilne naprave, orožje, ponovem tudi predstavljamo stojnico varjenja srednjeveškega piva. Pivo se imenuje Grut in po srednjeveškem receptu je varjeno brez hmelja. Tako da uporabljamo začimbe, ki so bile takrat na naših tleh, kot naprimer brinove jagode, lovor, smrekovi vršički pa rožmarin.
5: Družina Perger, ki je idejni vodja in organizator prireditve, prispeva seveda svoje medičarske in druge sladice. Včeraj so razrezali in razdelili brezplačno obiskovalcem svoj 15-metrski bonbon. Danes ogromen, velikanski medenjak, Hrabroslav Perger.
10: Ja, medenjak je pa sploh. To smo pa zelo ponosni, da ta medenjak je dobil prvo nagrado v Nürnbergu, tam, ko se medenjak rodil. Ajte, to je pa velika stvar, da, ker... Mi našo medeno testo v posebnih hrastovih čebrih, čez 250 let starih, srednjeveških, počiva ali se samo peče, pred mi sploh začnemo z obdelavo. Seveda imamo zdaj najmodernejše električne mešalce, peči pa vse to, ampak mora počivati in se peč v tistem čebru, a ne?
5: Srednjeveški preludi v Slovengradcu se bo odvijal še do 20. ure. Letno kopališče Aqualazio v Slovenj Gradcu je že na razpolago tistim prvim željnim bazenskih radosti. Kot pravi Uroš Pajenk, direktor Javnega zavoda za šport, turizem, socialne in mladinske programe Spotur, ki je upravljalec kopališkega kompleksa, so veseli, da je vreme temu naklonjeno, saj so zunanji del kopališča lahko odprli še pred iztekom šolskega leta, torej nekoliko pred načrtovanim rokom.
11: Ja, letos bomo ponovno pri organiziramo Aqualazio bus, kar pomeni, da se bodo otroci iz privaških mestnih skupnosti pripeljali v dopoldanskem času do samega bazenskega kompleksa, torej v torkih, sredah in četrtkih. Začnemo z 30. junijem, končamo z 27. avgustom. Letos je pa ena večjih novosti na bazenskem kompleksu, ki jo zelo nestrpno pričakujemo, tudi pričetek gradnje športno-adrenalinskega parka.
5: Moderni kopališki kompleks Aqualazio je zrasel v letu 2022. Tam lahko plavate, se sproščate v savnah in masažnih bazenih. V poletnem času je na voljo velik zunanji plavalni bazen, manjši bazen za otroke in rekreacijske površine s trampolinoma, kjer lahko vsi športno radovedni preizkusijo svoje akrobatske spretnosti. Je pa Spotur vpet v še več dogodkov letošnjega poletja v Slovenj Gradcu.
11: Tega meseca praznuje tudi vaška skupnost Pameče in pa kar nekaj dogodkov se bo zgodilo tudi pred hišo Ančka. V avgustu smo soorganizatori preditve filmskega festivala Šoc. Letos bomo prvič priredili tudi dolgo mizo, kar pomeni, da se bo približno 100 ljudi usedlo za isto mizo in skupaj povečerjalo. V letošnjem letu bomo priredili tudi tradicionalno že opero, letos bo nekoliko ljubezensko obarvana in pa še bom rekel, mnogo dogodkov se bo zvrstilo tako v avgustu in pa v juliju. Letos praznuje v avgustu sicer 14. avgusta Graška gora poje in igra 50. obletnico, v juniju pa 21. junija praznuje ansambel Vihar z 20. obletnico.
5: Poletje v Slovenj Gradcu v sodelovanju z javnim zavodom Spotur bodo zaključili z modno revijo lokalov mestnega jedra. Letno kopališče pa bo odprto zaenkrat še do zadnjega dne počitnic. Ajda Prislan.
12: V Mislinji so v petek s prižigom oglarske kope uradno otvorili letošnje občinsko praznovanje s sloganom Iz korenin preteklosti raste sedanjost. Ob 18. uri bodo na parkirišču pred kulturnim domom Šentil otvorili ulično razstavo Muzika bo špilala 120 let babnikove godbe. Zgodbo, ki se je začela na skromni domačiji v Šentilju pod Turjakom in skozi generacije postala pomemben del identitete občine, je raziskovala domačinka, višja kustosinja iz Koroškega pokrajinskega muzeja Aleksandra Čas, ki o razstavi in ideji zanjo pravi.
13: Ideja za nastanek razstave o babnikovi godbi se je porodila že pred leti, ko smo se zavedali, da se bliža jubilejno leto, kot torej, kulturna zgodovinarka pa me je zanimalo še več kot to. Namreč zelo zanimiva je sama zgodba o nastanku godbe. Gre za to, da se je mlad kmečki fant, ki je imel absolutni posluh, navdušil za igranje violine, izdeloval se jo namreč iz deske in žice in ko je to opazil učitelj, od njegovega očeta spodbudil, da mu kupi violino, ga je priučil tega igranja in potem sledijo samo sosledje dogodkov, ki je privedlo do tega, da je torej Anton Krajnc igral pri dveh godbah krati v začetku 20. stoletja, Šmiklavški in Šoštanski, na kar je pričel snovanjem tudi lastne godbe v domači vasi. Zbral je nekaj okoliških fantov in od te osemčlanske ustanovne zasedbe leta 1906, ko naj bi prvič nastopila ob lepi nedelji, je sledilo sosledje dogodkov in vzdržalo tako prvo svetovno vojno, se celo zelo povečalo med obema vojnama, so obstali in igrali v skladu z razvojem slovenskega godbeništva vse tja do 90. let, ko sledi reorganizacija, se približujejo nekemu sodobnemu obliki godbeništva in kot takšna se je zdela godba vredna več kot le nekega jubilejnega zapisa.
12: Na razstavi bo za posebno presenečenje poskrbela osemčlanska zasedba, ki bo poustvarila babnikovo godbo pred 120 leti. Razstava v Šentilju bo na ogled do 30. avgusta, nato se seli pred poslovni center Lopan in kasneje še v Gornji Dolič. Jutri ob 20. uri pa bo v okviru praznika občine Mislinja pred kavarno Stari Bajer letni koncert Mislinskega pevskega društva. Natalija Križaj.
14: V podzemlju Pece so pomladanski meseci precej aktivni. Turistični rudnik in muzej podzemlje Pece beleži vse več obiskov otrok in mladih, ki skozi edinstveno podzemno doživetje spoznavajo rudarsko dediščino ter naravne posebnosti tega območja. Kot poudarja direktorica podzemlja Pece Darja Komarje, zanimanje za organizirane obiske in izobraževalne programe iz leta v leto večje.
15: V turističnem rudniku in muzeju podzemlje Pece je že zelo živahno. Trenutno beležimo izjemno dober obisk, predvsem ze strani osnovnih in srednjih šol, ki nas obiskujejo v okviru zaključnih ekskurzij. K nam prihajajo skupine iz celotne Slovenije, veseli pa smo tudi številnih mladih obiskovalcev iz sosednje Avstrije. Zelo spodbudno je, da se z rezervacijami zelo lepo polnijo tudi poletni meseci. Poleg organiziranih skupin beležimo zanimanje domačih in tujih individualnih gostov, ki se odločajo za naša edinstvena doživetja, kot sta vožnja z kajakom in za kolesarjenje po opuščenih rudniških rovih.
14: Pestro dogajanje se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih tednih. V soboto 20. junija bo pred vhodom v podzemlje Pece na Glančniku potekal zanimiv kresni večer. Dogodek pripravljajo v sodelovanju s pihalnim orkestrom Rudnika Mežica, Turističnim društvom Mežica in Narodnim domom Mežica. Obiskovalce čaka prijetno druženje ob glasbi, kulturnem programu in obujanju kresnih običajev, ki so pomemben del lokalne tradicije. Organizatorji vabijo vse generacije, da se jim pridružijo in skupaj pozdravijo začetek poletja v edinstvenem okolju pod Peco. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
16: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je na tretji tekmi uvodnega turnirja elitne lige narodov na Kitajskem pomerila s Kubo in nanizala še tretjo zaporedno zmago. Varovanci selektorja Fabija Solija so bili od tekmecev boljši s 3-0. Trenutno pa igrajo zadnjo tekmo proti Japonski. Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Novice je uredila Ajda Prislan, z vami sem bila Goga Vukovič, najlepša hvala za vašo pozornost.
1: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
16: Od severa bo začela naraščati oblačnost, na severovzhodu pa se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti

0: 11 stopinj, najvišje dnevne pa od 19 do 23. V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje. Torej danes popoldne in pa zvečer lahko predvsem na severovzhodu nastane kakšno krajevno neurje. Trenutno pa je na Koroškem 26 stopinj.
1: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Promet na Koroškem poteka tekoče brez večjih posebnosti. Če boste kakšno opazili, nas pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želimo.

0: Svežina v vozilu ni podrobnost, je del vrhunske izkušnje. V Avtocentru Ravne obmenjavi kabinskega filtra članom kluba Zvestobe omogočamo dezinfekcijo klimatskega sistema za le 9,99 evra. Vrhunska skrb. Občutna razlika. Avtocentr Ravne. Mislinja praznuje.
1: Mislinja praznuje.
0: Sobota 20. junij ob 15. uri. Igrišče pod osnovno šolo Mislinja.
1: Parada in povorka starodobnih in novodobnih cestnih vozil, društva šoferjev in avtomehanikov.
0: Za zabavo bodo poskrbeli ansambl Topliš.

0: și Ciumachi.
1: Mislinia prăznuie.
0: Mislinia prăznuie.
1: Stop. Poletje se začne u Stop Shopu u Slovengradcu. Pridi u petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačan sladoled. Sodeluj u veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice u Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop, easy shopping.
0: Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Herminjevih, Ravne in Slovengradec.
1: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
0: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
1: Izberite PST. Izberite popolnost. Korošci, gremo na Brač. 7 dni all inclusive u Waterman Supetrus Resortu 4 zvezdice. Zabava, animacija, beach party in celo pena party. Vse to že za 599 evrov.
0: Skupne počitnice s koroškim radjem in relaksom. Rezerviraj zdaj
2: in zbeži v poletje.
0: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
3: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
0: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
4: Obvestilo. Elektro Celje DD nadzorništvo Slovengradec poroča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na področju postaj Mislinja, Čebular, del naselja Šentlenart med 7.30 in 11.30, Šmartno Lipa, izvod Šmartno 155 in 156 med 7.15 in 10.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se zahvaljujejo.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Magnifico nas je popeljal v svoj prepoznavni svet šarma in ironije v skladbo 24.000 poljubov na Koroškem radiju. Po novicah pa tale pesem.
1: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Spar na Ravnah.

V nedeljskem magazinu danes izpostavljamo, Branko Đurić Đuro je napovedal novico, ki je razveselila številne. Vse skupaj je povezano s kultno serijo, v kateri je igral tudi on. Danes je v Slovengradcu potekalo gasilsko regijsko tekmovanje za članice in pa člane. Najboljši gredo na državno tekmovanje. Benjamin Šeško je pokazal tetovaže, razkril pa tudi zgodbo, ki je mnogi niso poznali. Več v nadaljevanju. Tole je Nino De Angelo in pa pesem La Valle del Eden.

Ilijan Plestenjak in skupina Flirt v pesmi Prazna postelja v ritmu Koroške. Branko Đurić Đuro pa je napovedal novico, ki je razveselila številne. Vse skupaj je povezano s kultno serijo, v kateri je igral tudi on. Branko Đurić Đuro je uspešen igralec, pa tudi družinski oče, ki je nad vse ponosen na svoje najbližje. Zdaj je svoje oboževalce razveselil z lepo novico, ki jo je objavil na svojem Facebook profilu. Odslej in v prihodnje bo na YouTube kanalu Top Lista Nadrealista vse sezone in vsi deli bodo na enem mestu. Top Lista Nadrealista velja za eno najvplivnejših satiričnih televizijskih oddaj na območju nekdanje Jugoslavije. Nastala je v Sarajevu v začetku 80-ih let kot radijska humoristična rubrika na radiju Sarajevo leta 1984, pa se je preselila na televizijske zaslone TV Sarajevo. Oddaja je združevala skeče, absurdni humor, družbeno kritiko in politično satiro ter postala kultni fenomen, ki ga mnogi primerjajo z britansko skupino Monty Python, piše na Wikipediji. Posebnost oddaje je bila uporaba sarajevskega uličnega jezika, lokalnih izrazov in humorja, ki se je razlikoval od takratne uradne televizijske produkcije. Skeči so pogosto prikazovali vsakdanje življenje navadnih ljudi, birokracijo, medije in družbene anomalije. No, največjo slavo je oddaja dosegla konec 80-ih in v začetku 90-ih let. Takrat so ustvarjalci začeli vse pogosteje obravnavati politične napetosti v Jugoslaviji. No, mnogi skeči, ki so bili sprva razumljeni kot absurdna komedija, so se pozneje žal izkazali za presenetljivo preroške.

0: Skupina Bon Jovi in pa pesem Have a nice day v ritmu Koroške. Danes je v Slovengradcu potekalo gasijsko-regijsko tekmovanje za članice in pa člane. Najboljši gredo na državno tekmovanje. Več o tekmovanju in rezultatih nam bo povedal predsednik Koroške gasilske regije Jože Kašnik. Lepo zdrav.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Kako je potekalo današnje tekmovanje in kakšni so rezultati? Kako ste zadovoljni z vsem dogajanjem?
1: Ja, današnji dan je bil drugi tekmovalni dan v naši regiji. Prvi dan se odvija včeraj v Libeličah, kjer smo gostili starejše člane in članice in pa seveda mladino. Danes pa smo tukaj v Gasilski zvezi Mislinjske doline gostili članice in člane naše gasilske regije.
0: Bi mogoče še kakšno besedo o rezultatih, kdo so tisti srečnejši, ki gredo na državno tekmovanje?
1: Ja, res je, naše državno tekmovanje na Gasilski zvezi Slovenije nas bo zastopalo kar nekaj ekip. Res je, nabor je zelo raznolik, vam bom pa kar obelodanil nekaj rezultatov, ki so danes krasili našo prelepo Mislinjsko dolino. In sicer članice B nas bo zastopale PGD Legen, PGD Lebeliče in pa PGD Dolže. Člani B, Libeliče 1, Legen in pa Črneče. Članice A, Libeliče, Doličen, Florjan in pa Turiška vas. In pa seveda člani A, Libeliče 2, Libeliče 1 in pa Legen.
0: Najlepša hvala za to poročilo. Lep dan še naprej in naslišanje.
1: Hvala lepa in pa lep dan naprej.
0: Takole, slišali ste, kateri gasilci nas bodo na državnem tekmovanju zastopali drugo naslednje leto. Točnega datuma vam žal ne morem povedati, ker ne vem, mi pa nadaljujemo z glasbo. Bruno Mars in pa pesem I Just Might.

0: Zasedba UB40 v pesmi Can't Help Falling in Love v ritmu Koroške, kmalu pa tole.
1: I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone.
0: George Ezra in pa Shotgun takoj po oglasih.
2: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
3: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
4: Mislinja praznuje.
3: Mislinja praznuje. Velika zabava z Viljem Resnikom in ansamblom Zalet.
4: Sobota, 20. junij od 20. ure dalje. Igrišče bo osnovno šolo Mislinja.
3: Vstop je prost.
4: Mislinja praznuje.
3: Mislinja praznuje.
5: Sonček sije, dežek je, moja v breznu pelje se. Kaj bo v breznu delala? Avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
6: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
7: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
8: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.

Black in pa Wonderful Life na Koroškem radiju, zdaj pa gremo v svet športa malo drugače. Manchester United je na svojih uradnih kanalih svojim navijačem ponudil vpogled v nekoliko drugačno zgodbo Benjamina Šeška. Tokrat v ospredju niso bile njegove predstave na igrišču, temveč nekaj precej bolj osebnega. To so tetovaže, ki krasijo njegovo telo. Njegove tetovaže namreč niso samo za okras, za njimi se skriva močna zgodba. Tetovaže so Benjamina navduševale že od otroštva. Vedno, ko je videl nekoga s tetovažami, je bil navdušen, želel jih je imeti tudi sam. Njegova prva tetovaža je nastala na levi mečni mišici, na njej je upodobljena krilata nogometna žoga, spremlja pa jo misel, ne želi si tega, delaj za to. Gre za sporočilo, ki dobro povzema njegovo športno pot. Od prvih korakov v Sloveniji do Salzburga, Leipciga in zdaj Manchester Uniteda, ki ga je spremljalo prepričanje, da uspeh ni rezultat želja, temveč ustrajnega dela. No, posebno mesto med njegovimi tetovažami pa ima tudi motiv na desni roki, posvečenje družini, ki ostaja eno najpomembnejših sidrišč v njegovem življenju. Na tetovaži so upodobljene silhuete Benjamina, njegove sestre Zale, ter staršev Aleša in Slađane, nad njimi pa je zapis vedno skupaj, nikoli narazen, morda oddaljeni, nikoli pa v srcu oddaljeni.

Paul Young in pa pesem Every Time You Go Away v ritmu Koroške. Ste si ogledali igro ženske brez filtra, kar dobra je, pošteno so si privoščili moške. Tina Gorenjak je namreč že pred časom najavila, da sledi zadnja ponovitev te igre, potem pa nas je vse skupaj pozdravila z izleta, ki si ga je zasluženo privoščila po koncu igre. No, zdaj pa je občinstvo razveselila še s fotografijo iz Španije, ob tem pa zapisala Ola Espana. Očitno je tja pobegnila na daljši oddih, ki si ga je res, res zaslužila. Koliko časa bo tam, ne vemo, vemo pa bo, da bo tam kar dobra muca.

0: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
1: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ve suši velenka. Zaslužiš si.
2: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Abejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Obvestilo. Elektrocelje DD nadzorništvo Slovenj Gradec poroča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Mislinja Čebular, del naselja Šentlenart med 7.30 in 11.30. Šmartno Lipa, izvod Šmartno 155 in 156 med 7.15 in 10.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: poletje tudi pri A1.
1: V A1 nakupovalnici najdeš vse za brezskrbne počitnice. Od pametnih ur in brezžičnih slušalk do električnih skirojev in prenosnih zvočnikov. Nakupne obroke z brezplačno dostavo in brez obresti. Obišči A1 Radlje, A1 Ravne in A1 Slovengradec.

0: Prvá ponovita oddaje. Zaustavljeni pogled. Pogled. Likovne besede iz Koroške galerije.
1: Spoštovani poslušalci, letos miniva 10 let od smrti akademskega slikarja Karla Pečka in 30 let od ustanovitve fundacije Karla Pečka. Obe obletnici sta priložnost, da se v več oddajah spomnimo človeka, ki je svojim delom, energijo in vizijo odločilno zaznamoval kulturno življenje Slovenjgradca v drugi polovici 20. stoletja. Že za časa njegovega življenja so zapisali: govoriti o Karlu Pečku in pri tem ne omeniti Slovenjgradca je enako nemogoče, kot govoriti o Slovenjgradcu in ne omeniti Karla Pečka. In res, umetnik in mesto sta bila neločljivo povezana. Karel Pečko se je rodil leta 1920 v naselju Orlica pri Vuhredu. Njegovo otroštvo so zaznamovali revščina, smrt očeta in izguba doma. Kasneje je večkrat povedal, da je bilo njemu, bratu in sestri, otroštvo pravzaprav ukradeno. Toda njegova življenjska zgodba ni le ena od mnogih pripovedi o težkih socialnih razmerah na slovenskem podeželju v prvi polovici 20. stoletja. Je tudi zgodba o izjemni volji in vztrajnosti, zaradi katere je v letih po drugi vojni mladi Karel Pečko izbral povsem novo pot ter življenje. Karel Pečko je rad citiral rek, da naključje ustvarja usodo. Kar ni slučajno, saj je bilo prav srečno naključje v sicer nenaklonjenih razmerah razlog, da se je njegova življenjska smer obrnila. Njegov slikarski potencial je namreč opazil pisatelj Tone Seliškar, ko je spremljal potujočo razstavo slovenske knjige v Radljah in ga predlagal na Akademijo za upodabljajoče umetnosti v Ljubljani. Tako je v svojih poznih 20 letih, ko je večina njegovih vrstnikov že stopala po zabetonirani poti življenja, preokrenil svojo pot, usmeril korak iz Dravske doline ter po dolgih letih šolanja v Ljubljani našel svoje mesto v Slovenjgradcu. Tu je preživel več kot 60 let, a če tudi nikoli ni pozabil svojih korenin v Dravski dolini, je svoje življenje posvetil temu mestu ter postal Slovenjgradčan. Vse od leta 1954, ko se je po zaključku študija slikarstva na Ljubljanski likovni akademiji z družino preselil v Slovenjgradec, vse do svoje smrti, je živel aktivno življenje osrednjega tvorca kulturnega dogajanja in venomer stal v areni življenja. Starejši Slovenjgradčani so Karla Pečka dobro spominjajo, saj so bili z njim skoraj vsi tako ali drugače povezani, ter so se jim ob različnih priložnostih križale poti. A tudi mladi prebivalci mesta so še v času njegove visoke starosti vedeli, kdo je sivolasi gospod z elegantnim klobukom in značilnim modrim sukničem, ki je strumnim korakom stopal čez mesto, se mimo grede zapletel v burno debato o aktualnih problemih v mestu z naključnim znancem, ki ga je srečal, ali pa modroval in živahno debatiral v mestni kavarni v družbi prijateljev. Pečka so večkrat spraševali, zakaj se ni odločil za selitev katero od večjih umetniških središč. On pa je vselej pojasnil, da je njegovi odločitvi poleg štipendije Slovenjgraškega okrajnega ljudskega odbora, zaradi katere je prevzel službo likovnega pedagoga na nižji gimnaziji v Slovenjgradcu, botrovala tudi skrb za družino. Kasneje je povedal, citiram: "Nikoli se mi ni zdelo, da bi me v Slovenjgradcu kaj zadrževalo proti moji volji. Narava je tu nekaj posebnega, lepega. Zrak je tak, da vpliva na razpoloženje. Umetnostno izročilo sega v davnino. Tu so ostanki starih kultur. Sanjam o teh večnih vrednotah. Iliri, Rimljani, nekaj gotike, baroka, umetniki, ki so živeli tu. Vse to je Slovenjgradec." Konec citata. Pečko je bil človek mnogih talentov. Ni bil le slikar in galerist. Bil je sijajen likovni pedagog, promotor kulture, ki je velik del svoje življenjske energije posvetil izgradnji Slovenjgradca kot mesta kulture in svojo dejavnost v veliki meri oblikoval način življenja skupnosti. Mesto je zapustil trajne sledi tudi v obliki mnogih umetniških del v javnih prostorih. V tej oddaji sem bila z vami kustosinja Koroške galerije likovnih umetnosti Katarina Hergold-Germ.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: Pozdravljeni. Danes v rubriki gostuje turški pesnik, pisatelj in dramatik Nazim Hikmet Ran. Pisal je v duhu evropskih in avantgardnih gibanj. V turško poezijo je vpeljal svobodni vers in žargon. Zaradi njegovega nasprotovanja turškemu političnemu režimu so njegova dela v domovini objavili šele po letu 1965. Prisluhnite pesmi Angina Pectoris, ki jo je prevedel Ivan Minati. Polovica mojega srca je tu, doktor, a polovica na Kitajskem, na dolgem maršu proti rumeni reki. Razen tega vsako jutro, doktor. Vsako jutro obzori moje srce streljajo v Grčiji. Razen tega se sleherno noč, ko zaporniki zaspe in zadnji korak izamro v lazaretu, moje srce, doktor, odpravi v staro leseno bajtico v Stambul. Razen tega je že 10 let, doktor, odkar nimam ničesar, da bi dal svojemu ljudstvu, ničesar. Razen tega jabolka, rdečega jabolka, tega mojega sveta. Zato, doktor, in ne zaradi arterioskleroze, nikotina in ječe, imam angino pectoris. Gledam skozi rešetke. Za njimi noč v vsej svoji rasti. In kljub zidovom, ki mi pritiskajo na prsi, se moje srce bije z najsvetlejšo zvezdo na nebu. Slišali ste pesem Angina pectoris, ki jo je napisal Nazim Hikmet Ran, prevedel Ivan Minati.
0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

0: Oops. To pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
1: Brez panike. C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
2: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.

ascolti i Non Dirlo. Koroski Radio. Ritam Koroska.

0: prva ponovitev oddaje.
1: V prvem delu smo povedali tri načine nakupa novega avtomobila. Zgodovino, s posojilom za avto in financiranjem pri trgovcu. V drugem delu pa bomo povedali še dva načina financiranja poti do novega avtomobila. Pri leasingu avtomobila ne kupite, temveč ga le najamete in plačujete leasing obroke. Po preteku odplačane dobe avto vrnete in lahko vzamete novega ali pa avto odkupite od leasing hiše v zameno za enkratno plačilo preostale vrednosti. Leasing je še posebej ugoden za pravne osebe, saj takšen avto velja kot odpredmeteno osnovno sredstvo, za katerega si lahko podjetje obračunava amortizacijo. Obračunana amortizacija in del anuitete, ki predstavlja odhodek za obresti, se lahko upoštevata kot strošek poslovanja in davčno priznani odhodek. Prednosti leasinga so fiksni in zato lahko izračunljivi mesečni obroki. Pogosteje se lahko vozite z novim avtom, na voljo so tudi ugodni paketi, ki vključujejo servis, vzdrževanje in zavarovanje ter davčne ugodnosti za pravne osebe. Slabosti leasinga pa so, da se ne morete pogajati o popustu pri plačilu v gotovini, omejitve uporabe, na primer omejitev prevoženih kilometrov, ob vrnitvi avtomobila lahko nastanejo dodatni stroški, če vozilo ni v stanju dogovorjenemu pogodbi ali če so bili prevoženi dodatni kilometri. Operativni leasing pa je oblika financiranja, pri katerem si uporabnik ne lasti avtomobila, ampak ga le uporablja. V času trajanja pogodbe za predmet leasinga uporabnik plačuje najemnino, po izteku pogodbe pa predmet vrne ali pogodbo podaljša. Operativni leasing največ uporabljajo predvsem podjetja oziroma pravne osebe. V zadnjem času pa postaja priljubljen tudi pri fizičnih osebah, saj je v strošek mesečnega najema všteto tudi vzdrževanje avtomobila skupaj z zavarovanjem, servisi in menjavo pneumatik. Poleg klasičnega obročnega posojila številni avtomobilski trgovci ponujajo še dve vrsti financiranja, ki sta na prvi pogled enaki, vendar se razlikujeta v podrobnostih. Posojilo z balonskim odplačevanjem ali tristransko financiranje. Pri balonskem odplačevanju na začetku financirate le del stroškov avtomobila. Običajno je to izračunana amortizacija vozila do konca trajanja posojila. Na začetku odplačujete avtomobilsko financiranje s fiksnimi mesečnimi obroki, ki so lahko še posebej nizki, ker sprva financirate le del nakupne cene. A na koncu morate plačati visok končni obrok za kritje preostale vrednosti. Tega lahko odplačate z lastnimi sredstvi ali ob pomoči bančnega financiranja. Lahko pa zaprosite tudi za nadaljne financiranje pri istem prodajalcu ali pa avto prodate in z izkupičkom odplačate zadnji obrok. Tristransko financiranje je podobno posojilo z balonskim odplačevanjem, vendar imate ob koncu posojilne dobe možnost avto vrniti prodajalcu. Tudi v tem primeru nosite tveganje nezanemarljivih dodatnih plačil, ki bi lahko nastala zaradi poškodb ali prekoračitve dogovorjenih kilometrov. Prednosti posojil z balonskim odplačevanjem in tristranskega financiranja so nizki mesečni stroški, prilagodljive možnosti financiranja, pri čemer obročna obrestna mera vključuje pravico do vračila pri tristranskem financiranju. Slabost posojil z balonskim odplačevanjem in tristranskega financiranja pa je visok končni obrok. Napotke je pripravila Nina Garbus-Baumkircher iz avtošole AMD Slovenj Gradec in AMZS.

0: V prvem delu smo povedali tri načine nakupa novega avtomobila: zgodovino, s posojilom za avto in financiranjem pri trgovcu. V drugem delu pa bomo povedali še dva načina financiranja poti do novega avtomobila. Pri leasingu avtomobila ne kupite, temveč ga le najamete in plačujete leasing obroke. Po preteku odplačane dobe avto vrnete in lahko vzamete novega ali pa avto odkupite od leasing hiše v zameno za enkratno plačilo preostale vrednosti. Leasing je še posebej ugoden za pravne osebe, saj takšen avto velja kot odpredmeteno osnovno sredstvo, za katerega si lahko podjetje obračunava amortizacijo. Obračunana amortizacija in del anuitete, ki predstavlja odhodek za obresti, se lahko upoštevata kot strošek poslovanja in davčno priznani odhodek. Prednosti leasinga so fiksni in zato lahko izračunljivi mesečni obroki. Pogosteje se lahko vozite z novim avtom, na voljo so tudi ugodni paketi, ki vključujejo servis, vzdrževanje in zavarovanje ter davčne ugodnosti za pravne osebe. Slabosti leasinga pa so, da se ne morete pogajati o popustu pri plačilu v gotovini, omejitve uporabe, na primer omejitev prevoženih kilometrov, ob vrnitvi avtomobila lahko nastanejo dodatni stroški, če vozilo ni v stanju dogovorjenemu pogodbi ali če so bili prevoženi dodatni kilometri. Operativni leasing pa je oblika financiranja, pri katerem si uporabnik ne lasti avtomobila, ampak ga le uporablja. V času trajanja pogodbe za predmet leasinga uporabnik plačuje najemnino, po izteku pogodbe pa predmet vrne ali pogodbo podaljša. Operativni leasing največ uporabljajo predvsem podjetja oziroma pravne osebe, v zadnjem času pa postaja priljubljen tudi pri fizičnih osebah, saj je v strošek mesečnega najema všteto tudi vzdrževanje avtomobila skupaj z zavarovanjem, servisi in menjavo pneumatik. Poleg klasičnega obročnega posojila številni avtomobilski trgovci ponujajo še dve vrsti financiranja, ki sta na prvi pogled enaki, vendar se razlikujeta v podrobnostih. Posojilo z balonskim odplačevanjem ali tristransko financiranje. Pri balonskem odplačevanju na začetku financirate le del stroškov avtomobila. Običajno je to izračunana amortizacija vozila do konca trajanja posojila. Na začetku odplačujete avtomobilsko financiranje s fiksnimi mesečnimi obroki, ki so lahko še posebej nizki, ker sprva financirate le del nakupne cene. A na koncu morate plačati visok končni obrok za kritje preostale vrednosti. Tega lahko odplačate z lastnimi sredstvi ali ob pomoči bančnega financiranja. Lahko pa zaprosite tudi za nadaljnje financiranje pri istem prodajalcu ali pa avto prodate in z izkupičkom odplačate zadnji obrok. Tristransko financiranje je podobno posojilo z balonskim odplačevanjem, vendar imate ob koncu posojilne dobe možnost avto vrniti prodajalcu. Tudi v tem primeru nosite tveganje nezanemarljivih dodatnih plačil, ki bi lahko nastala zaradi poškodb ali prekoračitve dogovorjenih kilometrov. Prednosti posojil z balonskim odplačevanjem in tristranskega financiranja so nizki mesečni stroški, prilagodljive možnosti financiranja, pri čemer obročna obrestna mera vključuje pravico do vračila pri tristranskem financiranju. Slabost posojil z balonskim odplačevanjem in tristranskega financiranja pa je visok končni obrok. Napotke je pripravila Nina Garbus Baumkircher iz avtošole AMD Slovengradec in AMZS.
1: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pokelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

0: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
1: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. V Suši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
2: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
3: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: Prva ponovita oddaje. Odstiranja. Odstiranja.
1: Danes v Odstiranjih pozdravljam doktorico Karlo Oder, etnologinjo, zgodovinarko, muzejsko svetnico, avtorico, soavtorico in urednico številnih strokovnih in poljudnih publikacij in letošnjo ambasadorko vseživljenjskega učenja. Že več kot 40 let raziskuje industrijsko in delovsko dediščino Koroške, predvsem življenje železarjev in rudarjev, ter skrbi, da zgodbe ljudi, ki so gradili našo regijo, ne tonejo v pozabo. Kot dolgoletna sodelavka Koroškega pokrajinskega muzeja svoje znanje predaja skozi raziskave, publikacije, predavanja in delo z mladimi. Verjame, da se učimo vse življenje in da so življenjske izkušnje prav tako dragocen vir znanja kot šolske klopi. Doktorica Oder, dobrodošli v studio Koroškega radija.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Najprej seveda čestitke za naziv ambasadorka vseživljenjskega učenja 2026 po izboru Ljudske univerze Ravne na Koroškem.
2: Ja, najlepša hvala.
1: Torej, naslednje vprašanje se seveda kar samo ponudi, kaj vam ta naziv pomeni in kaj prinaša seboj?
2: Ja, ta naziv vseživljenjskega učenja je zame čast in odgovornost. Razumem ga kot zaupanje in priznanje delu, poslanstvo in vrednotam, ki jih skupaj soustvarjamo v tem prostoru znanja. Učenje je namreč dejanje skupnosti, nastaja tam, kjer se srečajo izkušnje, radovednost, vprašanja in pripravljenost deliti znanje. V okolju, kjer kujemo znanje, vsak dan znova dokazujemo, da je moč učenja v ljudeh, v tistih, ki verjamemo, da se človek razvija vse življenje. Naziv sprejemam s hvaležnostjo in spoštovanjem. Hvala Ljudski univerzi Ravne, občini Ravne na Koroškem in vsem, ki ste prepoznali moje delo in mi podelili ta naziv. Hvala tudi vsem, ki ste z mano delili svoje znanje in svoje izkušnje, z mano sodelovali v številnih programih, projektih, razstavah in pomagali ustvarjati nove priložnosti za našo skupnost, za povezovanje ljudi in za odpiranje vrat novemu znanju. Ljudska univerza Ravne in sploh Ljudske univerze v Sloveniji so ustanove, ki prepoznavajo vrednost in pomen vseživljenjskega učenja. Učenja različnih veščin in znanj, ki posameznikom in skupnosti omogočajo strokovno napredovanje, izboljšanje socialnega položaja, ustvarjanje novih socialnih vezi in na vse zadnje tudi utrjevanje samozavesti in lastne samopodobe, bi rekli.
1: Ena od misli pravi, ko se človek neha spraševati, se neha učiti. Ko se neha učiti, se neha čuditi. Kaj vas, doktorica Oder, znova in znova žene k raziskovanju in odkrivanju novega? Je prisotna tudi ta želja po čudenju, ko odkrivate nove stvari?
2: Ja, učenje je pravzaprav pot, ki se nikoli ne konča. In učenje je raziskovanje, v katerega se vedno znova vračamo oziroma ki me žene predvsem ta radovednost. Vedno me zanima, kaj se skriva za neko zgodbo, za nekim spominom, za nečim, za nekim dokumentom, kar je na prvi pogled morda čisto vsakdanje, pa v sebi nosi lahko veliko več. Kot muzealka se seveda srečujem s predmeti, s fotografijami, z dokumenti in poseben izziv je prepoznati v posameznem predmetu, tudi v najmanjšem koščku, zgodbo, ki jo nosi sabo in predvsem v tem predmetu prepoznavamo zgodbo o ljudeh, ki so predmet ustvarili, ki so ga uporabljali, ki so mu dali neko vrednost in predvsem to zgodbo, ki jo ljudje tudi zdaj prepoznavajo kot vredno, da to dediščino ohranjamo. Čudenje in radovednost sta pri meni še vedno zelo prisotna, morda danes na drugačen način kot nekoč, ampak ravno to, da te nekaj še vedno preseneti, gane in odpre nova vprašanja, je zelo dragoceno. To ti, ali vsaj meni, daje občutek, da sem še živa, da se odpira še drug svet in da se še vedno učim. In to me vleče naprej.

0: sem že uvodoma dejala, vaše delo je tesno povezano z železarji in rudarji. Kaj vas je pri teh ljudeh najbolj pritegnilo oziroma vas vedno znova pritegne?
1: Ja, kot etnologinja me seveda zanima njihov način življenja in ta njihov svet, ki je razpet med delovnim okoljem, domom in na vse zadnje tudi z skupnostjo in javnostjo. Zanima me njihov odnos do dela, ki se je skozi zgodovino spreminjal, tako kot se je spreminjala narava dela. Na to so vplivale pač različne družbene, politične in druge razmere. Če je bila še v drugi polovici 20. stoletja vrednota, da nekdo ostaja zvest svoji tovarni, se je to v današnjem času precej spremenilo. Pozornost posvečam tudi vplivu dela na delovne pogoje, na življenje doma, družinsko življenje se je praviloma podredilo potrebam delovnega procesa. Vse bolj se prilagajamo tem zahtevam in potrebam delovnega okolja. Zanima me pa tudi to, kot sem rekla, vključevanje delavcev v družbeno, v javno življenje, kaj te ljudje, poleg tega, da upravljajo svoj poklic, so neverjetno ustvarjalni in skozi možnosti, ki jih imajo, da uresničijo svoje potenciale v okviru delovanja različnih društev ali nekih drugih aktivnosti, je danes neverjetno veliko.
0: Vi ste na svoji ustvarjalni poti slišali, prebrali, videli, srečali nepredstavljivo ogromno zgodb. So vas kakšne zgodbe iz življenja delavcev skozi leta raziskovanja še posebej ganile, presenetile, nagovorile ali pa jih je toliko, da nimava časa?
1: Ja, zgodb je res zelo veliko, nekaj sem jih seveda prebrala, nekaj veliko so mi jih pripovedovali, vendarle bi lahko rekla, ker se ukvarjam z življenjem in pa z zgodovino, gospodarsko zgodovino in življenjem delavcev, me nagovarja ta socialni položaj delavcev, ta primerjava njihovega življenja v 19. 20. stoletju, ta izkušnja kapitalizma pred socializmom, socializem in zdajšnji kapitalizem, ki se na nek način v nekih oblikah vrača. In predvsem ta vpliv brezposelnosti na življenje ljudi, kaj to pomeni? In lahko rečem, da katerokoli zgodovinsko obdobje že je, se posledice brezposelnosti pri ljudeh kažejo na podoben način. In morda bi bila ta izkušnja iz obdobja socializma lahko vodila vsem odločevalcem, da je pomembno, da se ljudje počutijo koristne, da lahko sami sebi zagotovijo eksistenco in primerne pogoje za življenje. In v tem primeru bi bilo potem verjetno bistveno manj nekih težav, bolezni, ki so novodobnega značaja.
0: Kaj se lahko današnje generacije naučimo od nekdanjih železarjev in rudarjev? Zagotovo zelo veliko, ampak sprašujem po tistem, kar nam, kot rečemo, lahko pride prav tudi v tem sodobnem, modernem času.
1: Ja, brez dvoma so to vrednote, ki so se razvile pri industrijskem prebivalstvu. Gre za vrednote, najprej sama vrednota dela, da imaš delo, da lahko delaš, da lahko ustvarjaš in potem se pravi sodelovanje, tovarištvo, ki je bilo sploh pri delavcih v težki industriji izredno dobro razvito. In ker so tu bili pogoji dela takšni, ki so narekovali, da morajo paziti, biti pozorni drug na drugega, da morajo sodelovati. In tudi pomembno je to znanje, inovativnost pri ljudeh in potem to združevanje fizičnega in intelektualnega dela, ki se v eni taki težki industriji pokaže kot nujno in nepogrešljivo. Potem, kar me je res bi rekla, presenetilo je ta velika solidarnost in prostovoljnost med delavci, sploh v teh težkih kriznih obdobjih, kot je bilo recimo obdobje po drugi svetovni vojni, ko so težki fizični delavci delali 6 dni v tednu, nedeljo so imeli prosto, ampak tisto nedeljo so potem prostovoljno delali za izgradnjo svojega kraja ali pa kot prostovoljni prispevek za to, da so lahko gradili šolo kot nek prispevek. In pa na vse zadnje tudi mesto Ravne je bilo v velikem delu zgrajeno s podporo prostovoljnega dela, tako železarskih delavcev kot mladinskih delovnih brigad. In to je vrednota, ki pravzaprav izjemno povezuje skupnost, jo dela močnejšo in ustvarja tudi neke, bi rekla, pogoje za življenje te skupnosti in za prihodnost. Za prihodnost.
0: 6 dni, pravite, so hodili v službo, so delali, so trdo delali, ja. 7. dan so pa dobrodelno, udarniško in tako naprej. Kam so šli tisti časi? A si znate predstavljati, da bi bilo zdaj, a bi bilo to zdaj sploh možno?
1: Ja, jaz verjamem, da pri posameznikih se verjetno te vrednote še pojavljajo.
0: To zagotovo, ja.
1: Vendarle skupnost kot taka ima nekoliko drugačne vrednote, da je potrebno si vzeti čas, iti na počitnice, tudi se odpočiti. Razmere so drugačne. Takrat so jih tudi, bi rekla, te ekonomske, socialne razmere pravzaprav usmerjale v tako dejavnost. Ne bi bilo pa nič narobe, če bi bilo več prostovoljstva, pa tudi predvsem, da bi bilo več teh aktivnosti, ki bi povezovale skupnost. In jaz mislim, da tu je tudi, ima muzej eno priložnost v prihodnosti, da lahko povezuje skupnost v tem našem prostoru in da lahko daje priložnosti različnim ranljivim skupinam, da so ustvarjajo aktivno, ne samo, da pridejo in poslušajo neke naše vsebine, ampak da jih sami ustvarjajo in se tako čutijo tudi potem opolnomočene, ustvarjalne, vredne, kar se mi zdi, da je izredno pomembno za neko dobro skupnost.

0: Toliko v prvem delu oddaje, nadaljujemo pa po novicah.
1: Odstiranja. Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
2: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.

0: odstiranja.
1: Doktorica Karla Oder, zakaj je pomembno ohranjati industrijsko dediščino? Ali če vprašam drugače, če bi morali v enem odstavku recimo povedati, kaj je tisto bistveno, kar so nam zapustile generacije železarjev in rodarjev in je pomembno, da ne gre v pozabo, kaj bi dejali, bi rekli vrednote? Pa še kaj drugega?
2: Ja, vsekakor industrijska dediščina je naša identiteta. To je naš genski zapis. Namreč industrija je prisotna v tem našem prostoru že stoletja, lahko bi rekli morda celo tisočletja, če zdaj pogledamo na prisotnost recimo znanja pridobivanja kovin iz rude, sega veliko bolj nazaj v preteklost in to znanje se na nek način je prenašalo in se prenaša. Seveda je pa tu gre predvsem za te vrednote, ne samo za materialno dediščino. Materialno dediščino razumem kot materialni izkaz, ali kako bi rekla, ki nosi to sporočilo vrednot, sporočilo o ustvarjalnosti ljudi, ker vse to, kar mi hranimo v muzeji, so ustvarili ljudje, posamezniki, nekateri bolj, bi rekla, pronicljivi, bolj prodorni, drugi pa skromni, tihi, ampak v tehniški dediščini je delo tisočerih rok, tako moških kot žensk in tudi otrok. In v izredno težkih pogojih dela, sploh v 19. 20, še prva polovica 20. stoletja, so ustvarjali lastno in tudi našo prihodnost. In skozi njihovo delo, skozi njihovo znanje, z njihove vrednote so se spreminjali pogoji dela, so se spreminjali ti odnosi do dela in tudi do okolja.
1: Kako lepo ste dejali, da so ustvarjali lastno in pa našo prihodnost, ki je recimo zdaj tukaj in vi veliko delate s to prihodnostjo, ki so mladi, s katerimi dosti sodelujete. Kaj vas pri tem sodelovanju pri mladih najbolj navdušuje, kaj jim sporočate, kaj jim želite dati? Pa me zanima malo to sodelovanje, ko mladim približate to zgodovino, ta zgodovinska dejstva, ki jim seveda niso poznana, kako odreagirajo, ojoj, kaki časi, dobro, da je drugače, ali pa ne?
2: Jaz lahko rečem, da imam izredno dobre izkušnje z delom z mladimi. Na eni strani so bili to mladi raziskovalci Mrka na Koroškem, ki so, bi rekla, odstirali pač to zgodovino Koroške. Na drugi strani pa tudi čisto pravi ustvarjalci, kot so dramaturgi, igralci, glasbeniki, ki so prišli v ta prostor stare železarne in prepoznali vrednost tega prostora in predvsem vrednote tega delavskega okolja in ustvarili povsem nekaj novega, na nov način interpretirali našo kulturno dediščino. In jaz mislim, da so mladi lahko zelo ustvarjalni, če jim ponudimo priložnost, če jih pri tem njihovem njihovi ustvarjalnosti podpremo in jim odpremo vrata na stežaj. Pripravljeni so delati tudi v težkih pogojih, tudi v zimi in mrazu, kot so bili takrat, ko smo delali predstavo Ahti Šiht.
1: Kaj vas po vseh teh letih raziskovanja najbolj skrbi, da bi lahko kot družba izgubili? In kaj najbolj upate, da bomo kljub svetu, ki se izjemno hitro spreminja, pa ohranili?
2: No, vsekakor me skrbi ta splošna situacija v svetu. Skrbi me to, da bi lahko vojna pljusknila tudi ali pa dosegla tudi naše prostore, kajti zgodovine vemo, kakšne so posledice vsakokratne vojne in da takrat se čisto drugače izrisujejo človeške usode, kot bi se sicer odvijala zgodba ali pa življenje posameznika, ki v miru lahko ustvarja. Nekako me skrbi ta pretiran individualizem, ampak vendarle upam, da bomo ohranili spoštovanje do vsakega posameznika, ohranili vrednost znanja, medsebojno zaupanje, radovednost, solidarnost in da se bo krepilo prostovoljstvo v tem našem prostoru.

0: Od vašega ustvarjalnega področja pa še malo, ne bolj osebno, zagotovo lahko s ponosom pogledate na svojo dosedanje bogato ustvarjanje, pa ste kdaj, ne bom rekla ravno podvomili o svoji izbiri poklica, to zagotovo ne, glede na to, da ste na tej poti zelo, zelo ustvarjalni in uspešni, bom drugače rekla, vas je kdaj poklicala tudi kakšna druga pot, poklicno, tako?
1: Ja, na začetku me je klical pedagoški poklic. Želela sem biti učiteljica, ampak vendarle potem pri končni odločitvi sem se odločila za študij zgodovine in etnologije in nikoli mi ni bilo tega žal. Bi rekla, zdaj, ko gledam nazaj to, bi rekla, potrebo po predajanju znanja, po učenju, lahko tudi zdaj prenesem na vse te obiskovalce v muzeju, ki prihajajo na obisk in pa tudi v teh drugih oblikah predavanj in tako naprej. Sem pa zelo zadovoljna in neizmerno uživam v tem svojem poklicu in verjetno je to tudi razlog, da sem uspela vse to, kar sem ustvarila, ustvariti, da sem uspela povezati na eni strani interpretacijo kulturne dediščine in pa raziskovanje, da sem z različnimi sogovorniki lahko ustvarjala tako na terenu in pa potem ustvarjala v pisarni. Poklic kustosinje mi je pa omogočil nenehno iskanje odgovorov na različna vprašanja in s tem tudi lastno učenje, ter na drugi strani mi je omogočil to prenašanje znanja drugim.
0: Torej od poklicne poti pa še malo v hribe, v gore. Radi ti ja zahajate, kaj vam dajejo planine, česar recimo ne najdete drugi?
1: Planine so čudovit prostor, kjer pravzaprav spoznavaš drug svet, komunikacijo drugega sveta, komunikacijo živali. Večkrat rečem svojemu vnuku, poslušaj, kako se ptičke pogovarjajo, kako poje veter, kako drevesa šumijo. Iti v gore pomeni neko vztrajnost in potem, ko priješ na vrh, se ti odpre čudovit razgled. Narava ima svoj von po svoji diši. In zdaj v preteklosti sva z možem in tudi z družino smo dosti hodili po teh naših vrhovih, tudi čez Pohorje smo se odpravili, prihodili so to pot. Zadnja leta je teh obiskov vrhov nekoliko manj, ampak neizmerno še vedno uživamo na robu Zahodnega Pohorja, kjer je prečudovit raj.
0: No, poleg hribov, gor, radi tudi plešete. Kaj vam pomeni ples, folklora in ohranjanje kulturnega, torej izročila skozi ples?
1: Ples mi je bil v tistih mladostniških letih pravzaprav ena strast, ki je takrat pravzaprav nisem razumela. Samo vedela sem, da želim plesati, da sem bila del ene skupine, kjer smo se neverjetno dobro ujeli, kjer sem imela možnost spoznavati svet, dosti smo potovali in združevali pravzaprav neko obveznost z druženjem, zabavo. Veliko pozneje sem potem spoznala, da je pravzaprav ples v folklorni skupini tudi ohranjanje kulturne dediščine in da ples združuje različne zvrsti ustvarjanja, se pravi glasbo, besedilo, na vse zadnje tudi igranje, gibanje telesa in pa povezano je potem tudi z nošami, z oblačilno kulturo in z različnimi šegami in navadami. Tako da je to en tak, bi rekla, svet v malem.

0: Glede na to, da imate radi ples, imate zagotovo radi tudi glasbo. Kakšna glasba je vaša priljubljena izbira in kaj vam na drugi strani pa pomeni tišina?
1: Ja, zelo rada poslušam glasbo, zelo različno. Poslušam rada zborovsko petje, tam so prepevali, bom rekla, moji fantje. Zelo rada zadnje čase poslušam klasično glasbo, pa tudi zabavno in tudi sodobne, predvsem te naše koroške avtore in slovenske izvajalce, ki so nekateri res izvrstni in vrhunski. Rada imam bolj umirjeno glasbo in tišina mi pomeni, tudi rada sem v tišini, tišina me prav nič ne moti. In to je čas, priložnost, da se kdaj pa kdaj pogovorim sama sabo in za vsemi temi svojimi vlogami, ki so v meni in s temi liki, ki jim včasih rečem, da so saboterji, ki pridejo na plano v nepravem času komunikacije.
0: Kaj pa knjige, doktorica Oder, če izpustiva strokovno literaturo, kakšna zvrt, kakšna tematika vas pritegne?
1: Ja, moram reči, da sem tudi tu malo radovedna, čeprav zdaj, ko sem pač razmišljala o tem, največkrat posežem po kakšnih knjigah z zgodovinsko tematiko, zgodovinski romani, biografije. Zadnje čase prebiram dosti zgodbic, pravljic, ki jih potem skupaj prebirava z svojim, pač z vnukom. Prebiram pa tudi knjige za komunikacijo, kako izboljšati komunikacijo, kako samega sebe prepoznavati, kako prepoznavati lastne odzive. To je tudi eno področje, na katerem lahko se nenehno učimo.
0: Zagotovo.
1: In se izboljšujemo.
0: In ob koncu najnega pogovora pa morda še kakšna vaša misel, napotek, nekaj, kar vas je pomembnega naučilo učenje skozi življenje in čutite, da bi bilo dobro predati naprej.
1: Takole bom rekla, učenje je nenehen proces. Učimo se drobnih stvari, kot je recimo plačevanje položnice. Pred 40 leti ali pa 50 leti smo se učili, kako plačati položnico na banki. Zdaj se učimo, kako to položnico plačati preko elektronske naprave. In to je tudi učenje, ni tako preprosto, sploh za, bi rekla, starejšo generacijo. In pa učenje je lahko učenje prazno majhnih veščin, kot so neke rokodelske spretnosti, ne vem, kleklanje, pletenje, izdelovanje košar. Učenje je branje knjig, učenje je na vse zadnje radovednost in tudi zelo dobro je, če lahko artikuliraš, če lahko govoriš o tem, kar si prebral, kar si se naučil, ker na ta način tudi nekako urediš svoje misli. In moje sporočilo bi bilo takšno, da naj bomo radovedni, naj si upamo poseči tudi v vsebine, ki nas v preteklosti morda niso nagovarjale, pa vendarle se odpira vedno znova nov svet, kajti mislim, da nikoli znanja ni preveč in da več ga imaš, bolj spoznavaš, kako ga nimaš. Kaj vse je še neznano pred v našem svetu.
0: Doktorica Karla Oder, hvala, da ste bili z nami, da ste bili naše gostja. Naj vas še naprej spremlja to čudenje, učenje, zvedavost in, kot ste rekli, radovednost in vse dobro na vaši nadaljni poti.
1: Hvala lepa.

0: Radija.
1: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
2: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
6: Gremo na Kope!

0: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
1: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
0: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Niče 4-299-799.
2: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
1: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
3: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Goga Vukovič. Danes izpostavljamo. V Mislinji praznujejo občinski praznik, odprli so tudi razstavo. Slovenjgraško letno kopališče že vabi žejne kopanja na prostem. Turistični rudnik in muzej podzemlje Pece beleži vse več obiskov otrok in mladih. Oddajo je pripravila in uredila Ajda Prislan, vabljeni k poslušanju.
5: Danes se drugi dan v starem srednjeveškem mestnem jedru Slovenjgradca odvija spektakel Srednjeveški preludi. Dogajanje razpotegnjeno od Trga Svobode in Parka Miru za cerkvama Svete Elizabete in Sveti Duh. Obe sta tipični srednjeveški cerkvi. Prva, večja, Elizabeta, je bila posvečena v visokem srednjem veku leta 1251, druga, manjša, Sveti Duh pa v 15. stoletju ob prehodu v novi vek in ima v svojem prostoru še vedno prvotne originalne klopi za vernike iz tistega časa, ko so jo zgradili. Tako da je preludi za Slovenjgradec prava odločitev. Obiskovalci si lahko ogledajo viteške dvoboje, sokolski šov, gledajo vikinge, krute bojevnike severa, poslušajo srednjeveško in renesančno živo glasbo, med nastopajočimi je zasedba Holoenek Hungarika, pa akrobatski tatiči nastopajo, dobiti je srednjeveške slovenjgraške novce in še kaj, tudi igre, ki so se jih igrali otroci v davni preteklosti.
6: Ja, ste to vrvico smogla frnikolo spraviti do vrha tega stolpa, pa teta frnikola ti pa ne sme na ter lukno past.
7: Da spravim frnikolo do rdeče v konju.
5: V lesenem konju?
7: Ja.
5: In je težko?
7: Ja.
8: Neka igra.
5: Ja.
8: Čim več točk nabereš, da voziš žogo po teti deski. Kriva deska lesena.
9: Moje ime je Domen Gorjanc, sodelujem z društvom Kud Ampus iz Tržiča, predstavljamo mučilne naprave, orožje, ponovem tudi predstavljamo stojnico varjenja srednjeveškega piva. Pivo se imenuje Grut in po srednjeveškem receptu je varjeno brez hmelja. Tako da uporabljamo začimbe, ki so bile takrat na naših tleh, kot na primer brinove jagode, lovor, smrekovi vršički pa rožmarin.
5: Družina Perger, ki je idejni vodja in organizator prireditve, prispeva seveda svoje medičarske in druge sladice. Včeraj so razrezali in razdelili brezplačno obiskovalcem svoj 15-metrski bonbon. Danes ogromen, velikanski medenjak, Hrabroslav Perger.
10: Ja, medenjak je pa sploh. To smo pa zelo ponosni na ta medenjak, je dobil pa prvo nagrado v Nürnbergu, tam, ko se medenjak rodil. Vete, to je pa velika stvar, da. Ker mi našo medeno testo v posebnih hrastovih čebrih, čez 250 let starih, srednjeveških, počiva ali se samo peče, pred mi sploh začnemo z obdelavo. Seveda imamo zdaj najmodernejše električne mešalce, peči pa vse to, ampak mora počivati in se peč v tistem čebru, a ne?
5: Srednjeveški preludi v Slovenjgradcu se bo odvijal še do 20. ure. Letno kopališče Aqualacio v Slovenjgradcu je že na razpolago tistim prvim željnim bazenskih radosti. Kot pravi Uroš Pajenk, direktor javnega zavoda za šport, turizem, socialne in mladinske programe Spotur, ki je upravljalec kopališkega kompleksa, so veseli, da je vreme temu naklonjeno, saj so zunani del kopališča lahko odprli še pred iztekom šolskega leta, torej nekoliko pred načrtovanim rokom.
11: Ja, letos bomo ponovno organiziramo akvalacije bus, kar pomeni, da se bodo otroci iz privaških mestnih skupnosti pripeljali v dopoldanskem času do samega bazenskega kompleksa, torej ob torkih, sredah in četrtkih začnemo z 30. junijem, končamo z 27. avgustom. Letos je pa ena večjih novosti na bazenskem kompleksu, ki zelo nestrpno pričakujemo tudi pričetek gradnje športno-adrenalinskega parka.
5: Moderni kopališki kompleks Aqualatio je zrasel v letu 2022. Tam lahko plavate, se sproščate v savnah in masažnih bazenih. V poletnem času je na voljo velik zunanji plavalni bazen, manjši bazen za otroke in rekreacijske površine s trampolinoma, kjer lahko vsi športno radovedni preizkusijo svoje akrobatske spretnosti. Je pa Spotur vpet v še več dogodkov letošnjega poletja v Slovenj Gradcu.
11: Tega meseca praznuje tudi vaška skupnost Pameče in pa kar nekaj dogodkov se bo zgodilo tudi pred hišo Ančka. V avgustu smo soorganizatori preditve filmskega festivala Šoc. Letos bomo prvič priredili tudi dolgo mizo, kar pomeni, da se bo nek približno 100 ljudi usedlo za isto mizo in skupaj povečerjalo. V letošnjem letu bomo priredili tudi tradicionalno že opero, letos bo nekoliko ljubezensko obarvana in pa še bom rekel, mnogo dogodkov se bo zvrstilo tako v avgustu in pa v juliju. Letos praznuje v avgustu sicer 14. avgusta Graška gora poje in igra 50. obletnico, v juniju pa 21. junija praznuje ansambel Vihar z 20. obletnico.
5: Poletje v Slovenj Gradcu v sodelovanju z javnim zavodom Spotur bodo zaključili z modno revijo lokalov mestnega jedra. Letno kopališče pa bo odprto zaenkrat še do zadnjega dne počitnic. Ajda Prislan.
12: V Mislinji so v petek s prižigom oglarske kope uradno otvorili letošnje občinsko praznovanje s sloganom Iz korenin preteklosti raste sedanjost. Ob 18. uri bodo na parkirišču pred kulturnim domom Šentil otvorili ulično razstavo Muzika bo špilala 120 let babnikove godbe. Zgodbo, ki se je začela na skromni domačiji v Šentilju pod Turjakom in skozi generacije postala pomemben del identitete občine, je raziskovala domačinka, višja kustosinja iz Koroškega pokrajinskega muzeja Aleksandra Čas, ki o razstavi in ideji zanjo pravi.
13: Ideja za nastanek razstave o babnikovi godbi se je porodila že pred leti, ko smo se zavedali, da se bliža jubilejno leto, kot torej, kulturna zgodovinarka pa me je zanimalo še več kot to. Namreč zelo zanimiva je sama zgodba o nastanku godbe. Gre za to, da se je mlad kmečki fant, ki je imel absolutni posluh, navdušil za igranje violine, izdeloval se jo namreč iz deske in žice in ko je to opazil učitelj, od njegovega očeta spodbudil, da mu kupi violino, ga je priučil tega igranja in potem sledijo samo sosledje dogodkov, ki je privedlo do tega, da je torej Anton Krajnc igral pri dveh godbah krati v začetku 20. stoletja, Šmiklavški in Šoštanski, na kar je pričel snovanjem tudi lastne godbe v domači vasi. Zbral je nekaj okoliških fantov in od te osemčlanske ustanovne zasedbe leta 1906, ko naj bi prvič nastopila ob lepi nedelji, je sledilo sosledje dogodkov in vzdržalo tako prvo svetovno vojno, se celo zelo povečalo med obema vojnama, so obstali in igrali v skladu z razvojem slovenskega godbeništva vse tja do 90. let, ko sledi reorganizacija, se približujejo nekemu sodobnemu obliki godbeništva in kot takšna se je zdela godba vredna več kot le nekega jubilejnega zapisa.
12: Na razstavi bo za posebno presenečenje poskrbela osemčlanska zasedba, ki bo poustvarila babnikovo godbo pred 120 leti. Razstava v Šentilju bo na ogled do 30. avgusta, nato se seli pred poslovni center Lopan in kasneje še v Gornji Dolič. Jutri ob 20. uri pa bo v okviru praznika občine Mislinja pred kavarno Stari Bajer letni koncert Mislinskega pevskega društva. Natalija Križaj.
14: V podzemlju Pece so pomladanski meseci precej aktivni. Turistični rudnik in muzej podzemlje Pece beleži vse več obiskov otrok in mladih, ki skozi edinstveno podzemno doživetje spoznavajo rudarsko dediščino ter naravne posebnosti tega območja. Kot poudarja direktorica podzemlja Pece Darja Komarje, zanimanje za organizirane obiske in izobraževalne programe iz leta v leto večje.
15: V turističnem rudniku in muzeju podzemlje Pece je že zelo živahno. Trenutno beležimo izjemno dober obisk, predvsem ze strani osnovnih in srednjih šol, ki nas obiskujejo v okviru zaključnih ekskurzij. K nam prihajajo skupine iz celotne Slovenije, veseli pa smo tudi številnih mladih obiskovalcev iz sosednje Avstrije. Zelo spodbudno je, da se z rezervacijami zelo lepo polnijo tudi poletni meseci. Poleg organiziranih skupin beležimo zanimanje domačih in tujih individualnih gostov, ki se odločajo za naša edinstvena doživetja, kot sta vožnja z kajakom in za kolesarjanje po opuščenih rudniških rovih.
14: Pestro dogajanje se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih tednih. V soboto 20. junija bo pred vhodom v podzemlje Pece na Glančniku potekal zanimiv kresni večer. Dogodek pripravljajo v sodelovanju s pihalnim orkestrom Rudnika Mežica, Turističnim društvom Mežica in Narodnim domom Mežica. Obiskovalce čaka prijetno druženje ob glasbi, kulturnem programu in obujanju kresnih običajev, ki so pomemben del lokalne tradicije. Organizatorji vabijo vse generacije, da se jim pridružijo in skupaj pozdravijo začetek poletja v edinstvenem okolju pod Peco. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
16: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je na tretji tekmi uvodnega turnirja elitne lige narodov na Kitajskem pomirila s Kubo in nanizala še tretjo zaporedno zmago. Varovanci selektorja Fabija Solija so bili od tekmecev boljši s 3-0. Trenutno pa igrajo zadnjo tekmo proti Japonski. Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Novice je uredila Ajda Prislan, z vami sem bila Goga Vukovič. Najlepša hvala za vašo pozornost.

0: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
1: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obež, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
5: Gremo na Kope!

0: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
1: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
2: Glasbeni butik. V ritmu Koroške. Na Koroške.

Glasbeno poputovanje. Od celine do celine. Samo u glazbenom butiku Koroškega radija.

0: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
1: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
1: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
5: Gremo na Kope!

0: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
1: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.

0: Sklopi svet, vklopi azijske okuse.
1: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.